0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascult știrile. Încep negocierile pentru formarea unui guvern. Premierul propus, Siegfried Mureșan, a scris ieri pe Facebook un mesaj de continuitate și a anunțat că va urma modelul Bolojan. Astăzi, potrivit unor surse citate de presă, PNL, UDMR și USR vor discuta oficial despre programul de guvernare și lista de miniștri. Siegfried Mureșan la Digi24.
1: Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR, care mă susțin. După aceea, grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
0: La rândul lor, cei de la PSD se reunesc astăzi de la ora 11 în biroul permanent național, în care decid dacă îl susțin pe Mureșan. Voturile PSD pot deveni decisive pentru formarea unei majorități parlamentare. PNL, USR și UDMR au împreună cu parlamentarii minorităților aproximativ 186 de voturi. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233. Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, distrus de explozie, încep astăzi. Primăria Capitalei anunță că au fost finalizate toate etapele preliminare, iar constructorul și-a reluat organizarea de șantier. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală. Se vor pune în siguranță cele 5 scări din apropierea celei complet distruse în deflagrație. În scara respectivă, punerea în siguranță se va face doar pentru ca oamenii să poată intra să-și ridice bunurile. Avertisment de la Ministerul de Interne cu privire la un nou trend periculos apărut în mediul online. Persoanele care urcă pe vagoanele de tren pentru poze sau clipuri pe rețelele sociale se expun la riscuri majore și pot chiar să-și piardă viața.
2: Poate ai văzut pe internet videoclipuri cu oameni care se urcă pe trenuri, merg pe vagoane sau sar de la un vagon la altul. Dar ceea ce nu vezi este riscul real. O singură clipă de neatenție poate însemna o cădere. Un pas greșit poate însemna o accidentare gravă, iar apropierea de instalații electrice poate avea consecințe fatale chiar și fără să atingi direct un cablu.
0: Weekend plin pentru salvamontiști. 23 de persoane au fost recuperate de pe munte. Dintre acestea, două au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurt și au fost transportate la spital. De asemenea, salvatorii montani au primit 26 de apeluri care semnalau urgențe. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Mureș. În acest context, autoritățile le recomandă celor care vor să plece la munte să fie prudenți, să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp cu privire la traseele alese. Și meteo de la Morchest, vremea se răcește în toată țara și vin ploile. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Va ploua în aproape toate regiunile, iar la munte izolat vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele montane înalte, dar și în sud și est, vântul va sufla cu putere. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
3: Se aude tare.
4: Se vede și în cifre.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu și

0: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Viața bate câmpii. Jandarmii bat ciobanii. Ciobanii bat tot.
4: Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi! Turuoi!
5: Nu ați înscris cioban?
6: Nu, sunt hipster.
5: Și ce căutați aici?
6: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-am luat trotineta, mi-am aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râzi, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco! Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Au început negocierile pentru formarea viitorului guvern. Premierul propus, Siegfried Mureșan, scria ieri pe Facebook un mesaj de continuitate și anunța că va ține aprinsă lumina după modelul Bolojan. Astăzi, potrivit unor surse citate de presă, PNL, USR și UDMR vor discuta oficial despre programul de guvernare, dar și despre lista de miniștri. Siegfried Mureșan la Digi24.
1: Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR, care mă susțin. După aceea, grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
0: Rândul lor, cei de la PSD se reunesc astăzi la ora 11 în biroul permanent național, în care vor decide dacă îl susțin sau nu pe Mureșan. Voturile PSD pot deveni decisive pentru formarea unei majorități parlamentare. PNL, USR și UDMR au împreună cu parlamentarii minorităților aproximativ 180 de voturi pentru învestirea guvernului, sunt necesare însă 233. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală trag un semnal de alarmă. Peste 240 de copii au ajuns la urgențe în ultimele 6 luni după accidente pe trotinete electrice. Ilinca Vărășteanu.
2: Peste o treime dintre copiii care au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre pacienți, 61%, aveau vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Totodată, 8% dintre pacienți aveau sub 10 ani, în timp ce adolescenții au reprezentat aproximativ 31%. Traumatismele suferite în accidentele cu trotinete electrice au fost diverse, de la leziuni craniocerebrale și abdominale, inclusiv contuzii și rupturi de organe, până la leziuni care au necesitat intervenția specialiștilor în chirurgie plastică. De asemenea, 70% dintre copiii implicați în astfel de accidente au fost băieți și 30% fete.
0: Ilinca Vărășteanu. Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, distrus în explozie, încep astăzi. Primăria Capitalei anunță că au fost finalizate toate etapele preliminare, iar constructorul și-a reluat organizarea de șantier. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală. Se vor pune în siguranță cele 5 scări din apropierea celei complet distruse, în deflagrație. În scara respectivă, punerea în siguranță se va face doar pentru ca oamenii să poată intra și să-și ridice bunurile. La sport, Dinamo a învins-o pe Farul și revine pe primul loc în Liga 1. Câinii roșii au câștigat aseară cu 4-0. Farul a jucat cu un om în minus în a doua repriză. Denis Alibek a fost eliminat înainte de pauză. Tot ieri, Cluj s-a impus cu 2-0 în partida cu voluntari. Etapa a 10-a se încheie în această seară. De la 18, Oțelul primește vizita celor de la Corvinul Hunedoara, iar de la ora 21, Petrolul Ploiești are meci cu Csíkszereda. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.
3: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
4: Kiss FM!
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: cel mai greu.
1: Hai, bună dimineața.
0: Ce să zici, mă, bună dimineața, bine, că e foarte bine. Hai, bine v-am regăsit, așadar. N-am venit cu mâna goală, am venit cu mulți pupici de astăzi. Vă pup, dragii mei.
2: S-a băgat pupici?
0: S-a băgat pupici fix azi. Începe campania noastră, piesele cu pupic. Știu că le așteptați nerăbdători încă din primăvară, nu? Da. Cam atunci.
1: Păi că ne-am mai jucat un pic. Că ne dureau și pe noi fălcile.
0: Au început pupicii, am avut și la matinal peste vară ca să dăm câte o vacanță frumoasă în Grecia, dar acum iată piesele cu pupic. Cu alte cuvinte, de la 7 dimineața până la 19 seara, stați la pândă că vin pupicii, băi nene.
1: Și ce avem de făcut?
0: Ce aveți de făcut? Să ascultați Kiss FM, atât, să fiți atenți la muzica pe care noi o difuzăm și din când în când, când se aude cât un pupic.
1: Așa, ia, dă de control așa.
0: Stai așa.
1: Ia.
0: Stai așa că nu e așa.
1: Nu e umezit. S-a spălat pe dinți.
2: Buzele de dimineață.
0: Gata, mă, l-am pus aici. Am umezit un pic.
1: De exemplu, acum, ia bagă un pupic de la șmechere. Am apăsat eu.
0: Pac.
1: Am apăsat, nu știu, piesa, da, e na na na na na na na na na na.
0: Deci trebuie să știi un artist.
1: Florian Rus.
0: Deci artistul. Da?
1: Florian
0: sau
1: Rus.
0: Piesa, titlul piesei, sau să o fredonezi, exact cum ai făcut tu, cât să fie recunoscutibilă pentru noi.
1: Și ce mână iau?
0: Păi în primă fază pornim de la 100 de euro, dar suma poate fi reportată în cazul în care nu se răspunde la telefon, așa că putem ajunge până la... Țineți-vă bine, eu vorbesc acum de tot fondul, 20.000 de euro.
1: Ce-am făcut?
2: Îți dă garsonieră Kiss FM?
1: E o grasonerie, ia vezi mă, ia.
3: Da, mai opulență.
0: Da, ia uite băi nen.
3: Hai, te
0: pun și pe tine, Corina, că avem...
3: Bubă, băieți.
1: Cristine, ce era noi, mă, înainte, fără ăștia doi?
0: Era tu bărbierei căței, cu ce ăla, ce te-ai știri? Eu numaram cornere.
3: Și mie mi-a fost dor de tine, Cătălin Noș.
2: Ia, 15 septembrie a luat-o.
0: Da, da, iată-ne formolă completă.
1: Completă.
0: Formolă completă, într-o zi deosebită.
3: Zic că glumești, că iar primim...
1: Iar, da, a fost o glumă asta cu complectă.
3: Mai, din când în când să mai specificăm.
1: Nu, septembrie și complectă e...
3: Da, sunt glume,
2: așa
3: da.
2: Aud pe stradă, o glumă, se zice.
0: Uite, ne salută oamenii. Bă, ce bine că ați venit cu pupicii, dar unde fac, ce fac? Păi, da, trebuie să vă spune că vă puteți înscrie pe site, pe kissfm.ro.
1: Nu mă la pupici,
0: sau...
1: voi gândul să nebunezi. Dacă dădea asta o carte, era 3 înscriși.
0: Deci, pe kissfm.ro.
1: Toată ziua, vă giugiuliți, vă... Hopa! Cât sunt cipică înscriși?
0: Ia fii atent, intru chiar acum.
1: Ia vezi.
0: Deci intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm, că e și mai simplu, trebuie

0: Bravo, bravo.
1: E noapte, nu e noapte.
0: Să facem o petiție.
2: Ată,
0: să modificăm.
2: Peste weekend așa aveau venit. Peste weekend că a fost și zilele. Au fost zilele Bucureștiului. S-a sărbătorit, s-a băut 5, 6, 7 ani. 5, 6, 7 ani, că mi-e mai simplu să zic așa și să rețin 567 anișori.
1: Ia uzi-vă de atestare documentară. Ia.
2: 567, ce făceai tu cu 567?
1: Era mic, mi-aduc aminte, era un băiat cu țăcălie și că e primul doctor de acupunctură, Vlatăcăș.
0: Da, da, corect.
1: Primul el medic acupuncturist.
0: Sau țepopunctură.
2: Bă, că zici București, iată, piesa de acum 567.
1: Eu cred că, cu tot respectul pentru marele Gicuța Petrescu, eu zic că ea cânta lui Vlatăcăș. La Bairam, la 18
0: ani. Obligat lume un pic,
1: de,
0: da.
1: Lume, da. Deci, da. Asta nu s-a știut până pe la 1900 și un picuț, când un învățător care era într-un sat de prin Mehedinți vine, stătea în casă la un cioban, la un țăran, în sensul că țăranul din localitatea aia, Și ăla vine ce bă, amplice prin fundul pivniței, așa am găsit niște hârtii, dar nu prea par hârtii, par niște pergamente. Ia de le bâncoa. Ăsta nu se pricepe atât de tare să citească slavona aia ce era, dar a zis, bă, să nebunesc, pare că e ceva rău de tot internet. Oricum începuse stare de degradare, se desfăcuse pe cetea, se mai ținea doar în șfoara aia. Și zice, bă, am un prieten slavonist la București, bă, pare că e ceva super interesant, mă depășește și pe mine. Hai să vedem. Când se duce ăla, e să mai pice arlica din pe spate. Zice, băi, semnătura lui Vlad Țepeș. Du-te, bă, de aici. Cum a ajuns, zice, casa la cutare când se uită Vlad Țepeș? Și au dus-o la expoziția din parcul cu Carol, care atunci s-a făcut în 1906, dar nu prea dădeau așa ei importanță. Și vine ăla și zice, bă, sunteți nebuni, scrie Cetatea Bucureștiului, e prima testare documentar. Înseamnă că-i tare,
0: da, da, da.
1: Bă, sunteți nebuni, e actul de naștere al Bucureștiului. Zice, ok, Bucureștiul era de mult pe mereagurile, veneau aia ciobanii cu caprinii, cu oile. Da. A testat documentar, nu.
0: Deci bucureștenii nu sunt deja elitiști și cei mai miez în miez?
1: Noi suntem poporul primordial, nu există altul.
0: Păi asta zic, Bucureștiul e...
1: Da, da, n-am avut acte.
0: Eram fără acte.
1: Da, exact, da. Veniseră de provincie,
0: nu,
1: da, București.
0: La ce mă refer este asta, cu ai zis că veneau ciobanii cu oile și caprele. Cum adică, nu erau, nu veneau de la Paris direct, de la studii?
1: Nu, mai a fost puțin dificil. Da, da. Tundeau caprele și astea ca să aibă bani să ducă la Paris.
0: Da, așa.
1: Deci, așa. Să ținem cont că noi am fost în grădina Maicii Domnului, chiar dacă suntem nație primordială, primul act l-am avut la 1459. A întrebat unul, bă, da, buletin n-avem sau certificat de naștere? Și țepești nervos? Și că m-am enervat un pic. Și atunci era tot cu Ana Fuș cu astea cu scutiri de taxe, că ăsta, documentul ăla de la semnat el, era pentru băiat Andrei, de-i dădea lui fiii lui Iova și Dragu sau nu știu cum, pământ, dar și scutiri de taxe.
0: Deci atunci combinații.
1: Era... Mă, o combinație. Vlad
3: Țepeș, era... care era cel mai corect.
1: Mă, ci, băi, Cristinele, ăsta care era de trăgea în țapă pe toți la curtea lui Vodă, e ședință mare. Stau boieri pe scaun, stau și în picioare, se ridică Vasile, zi să țepești, Doamne.
2: Hai, ține-te bine până la 10.
4: Deschis dimineața.
5: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
6: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
7: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
6: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
7: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
5: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu

0: sensori Dr. Max.
1: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Fiecare loc are un sunet.
1: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
0: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții,
0: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
0: povestea e ingredientul principal.
1: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
0: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
3: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin DEM în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Back to the hit.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

0: cu Chico, Chico și cafea cu la 7 și 27 de minute. Vă spunem în continuare bună dimineața, început de săptămână, 21 septembrie, scrie la calendar. Încercam să vedem câte zile au mai rămas până la Crăciun.
1: Da,
0: ia uitați-vă, domnul Cătălin Oprișan, că e scris negru pe alb, albastru pe alb în desfășurătorul nostru.
2: A mai rămas decât 94 de zile.
1: Ce trece
2: până vine
1: când...
2: Moș Crăcilă.
1: Ce trece timpul când te distrezi, da.
2: Acum ne înjură toți părinții, că o să-ți mântă în piților da. Ăștia să apucă să facă după acum scrisori.
1: Păi nu, stai liniștit.
2: Scuze că, pentru da, părinți, da. Da. Am zis noi așa că mai sunt niște zile până la Crăciun,
0: da. Ce v-ați dori voi ăștia mici?
2: Ce da. V-ați dori? Mici, adus aminte, nu mai
1: deci
2: ne dorim.
1: Voi, deschidem ăștia? Listele.
2: Da. Mici. Deja?
1: Deschidem listele.
0: Păi zic să deschidem
2: lasă-mă
0: un pic
2: că
0: așa.
2: Lasă-mă că mai e soare afară.
0: Da?
1: Lasă-mă că să deschidem ca să știe din timp moșul să nu cumva să rateze. Adică aș vrea să dăm glas copilașilor să spună ce își doresc de pe acum, pentru că moșul, pentru ca moșul să aibă timp, să nu există scuze din astea, dar n-am găsit, dar n-am știut, dar înțeleg.
0: Practic e un fel de recunoștință adusă lui Moș Crăciun, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Recunoștinței.
2: Dar de ce numai lui Moșu și lui Aspiridu și de trebăluie să dimineață până seara Crăciunițe?
1: Da, doamna Crăciun.
2: Doamna, sunt eu niște Crăciunițe.
0: Aveți grijă cum vorbiți, că mi-e teamă că o să primiți o nuielușă.
2: Da.
1: Cine? Noi?
0: În formă de făcăleț. Da. Ca să simți.
2: Am văzut că circulă trendul ăla acum de ăla cu ciocanul în cap.
1: Da.
2: După aia se duce și își dă seama
0: ce
2: că...
0: Ce trend?
2: Să joacă, treci prin spatele prietenului și dai cu un ciocan de la cu un padibuz în cap. Și când te duci, te uiți, luase-ți ciocanul ăla bun. De cuie.
1: Da.
2: Și ăla când se întoarce e lat.
1: E trend pe TikTok, da. Da. Da. Și mai
0: nu
1: e un
0: încercați
1: trend,
0: așa ceva.
2: Nu încercați, da. Cu padibuz.
1: Da.
2: Da.
0: Mă altfel.
1: Deci, să revenim.
2: La mâinile noastre.
1: Da. Copilașii, ce ne ascultă, care ne ascultă, să dea mesaj vocal sau...
2: Vă luați de la părinții. Acum eu scoși doi.
1: De ce, mă? Dar să știe toată lumea, să nu după
2: Corina,
1: aia...
2: nu s-a făcut vinul.
1: Lasă-mă, ba, s-a
2: văzut,
1: făcut,
2: ați văzut la vas.
0: Bine, mă, de tot.
2: Toți trei erau săraci în pivniță, nu știu dacă a mai scăpat vreunul.
0: Aolo!
2: Toți trei, cum să face vinul, cum să începe treaba?
0: E și musul, e, na.
2: Unul de 76, unul de 72, trebăluiau acolo și...
1: Și apropo de vârstele astea înaintate, o să avem o știre de sigur, asta o dăm la România, România, pentru că se integrează perfect și trebuie să avem și, nu știu mă, să facem cumva, să avem și Grecie, Grecie sau da. Spanie,
2: lume, soro, lume.
1: Da,
2: ia
1: exact.
2: Să facem cipică de acum și așa. Lume, lume, soro, lume. Doi... Lume, România, România.
0: Nu putem să facem lune, lune, soro, lune. Lune.
2: Da. N-ai mai dat și tu melodia frumoasă cu băiatul la care gemea?
0: Am uitat ea ce, odată cu vârsta ne treci.
1: Păi vezi că noi au alții.
2: Mai zile de pupicul ăla, de exemplu, eu, mie mi-e rușine, eu pot să ies pe stradă să zic, să zic că sunt fan pupic?
0: Da.
1: Da.
2: Pot?
0: Pot să zici
2: din ești. Pot la Kiss FM? Pupici.
1: Sau ce îți place la Kiss FM? Da.
0: Fan pupici.
1: Periști.
0: Uite, oamenii se înscriu, să știi. Se vede rapid
2: cum era.
1: Cât ai zis, Ciprian? Ciprian, 20.000 de euro totalul.
0: 20.000 de euro, da.
1: Doamne, doamne.
2: Păi dă-mi un pupic până dimineață, frate.
0: Nu, începem cu 100 de euro, așadar, cei care v-ați înscris, mare atenție când sunăm. Că da. E foarte important. Și mare atenție la ultima piesă cu pupic difuzată înainte să vă sunăm. Mare atenție.
2: Deci tu în perversitatea ta, ca să-i spunem oamenilor pe cine au de înjurat, în perversitatea ta când performează un om, când cântă, când așa, tu hapă de desubt, ai băgat un pupic sau pe deasupra.
0: Cum ai zis asta?
2: Da. Da. Deci eu cânt acum.
0: Păi tu cântă, ia.
1: Ia.
0: Cântă ceva.
2: Păi orice. Cu lac, nu mai merge cu Vlad cu Țepești.
1: Ba da, merge
2: în
1: și
2: în capul mesei însă văd de țepestă, boierul șulea drepe, face prezența și numără, se ridică Vasile, zise Țepești, doamne, stăm bine la producția de cereale și carne. Am fost informat că...
1: Bravo, bravo. Gata,
0: și
1: bravo.
0: Peste tine s-a difuzat pupicul, da?
1: Da.
0: A venit notezi un pupic undeva.
2: Peste mine?
0: Da. A da. Venit?
1: Cântăreț Cătălin Oprișan, de exemplu, așa, cu piesa Vlad Țepeș.
2: Bravo,
0: mamă, cât o să înțeles. Parcă și simt acum, parcă îl văd pe Cătălin cum își freacă muntele așa
2: și noi
0: să
2: sau
0: zică.
2: Sună ei?
0: Păi noi sunăm. Oamenii se înscriu, nume și număr de telefon pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm, că e mai la îndemână și aia. Și cumva ascult și radio în aplicație și prins pupicii, ce ai mă, e suficient.
1: Da, da.
0: Deci mare atenție.
2: Bine mă, eu devin fan pupic de acum.
0: Ia să vedem cine ce ne zice. I-am scris deja lui Moș Crăciun să aibă timp să citească scrisoarea mea și să nu fie obosit, scrie Costi.
2: Bravo, Costi, că moșul e bătrân.
0: Da, și deasupra cu scrisori în mână așa.
2: V-am povestit la firma la care lucram acum 20 de ani. Vine moșu, înainte să vină moșu, Nina, care era o doamnă uriașă contabilă, zice lui la micu: "Mă, tu tot timpul ești așa mai soliduț un pic, dar ai fost asta bițingăiat așa." Când vine moșul, tată, pieptul în față și zice: "Lasă tu, bă, tu ai înțeles, nu prea dădea să vină în coadă." L-a luat într-o cameră alături. Măi, fiate, nu mă rog să mă fac gândesc aici, bă, dar mulți copii să uită la mine. Uite, bă, la solid una, bă, frumos. Vine moșu. Vine moșu, frumos așează pe scaun, vine Costeluș, mimișor cu tare. Băi, băiatule, și când vine ăsta micu, opt anișori, să pune lângă el și ce: "Moșule, să spune ușor că moare moșul de inimă, ai nebunit la cap, a căzut cu roatele sus toți."
1: Dar și la noi
2: zis,
1: aici.
2: Zis baba să zic mai puternic.
1: Și la noi aici au fost niște scene cu moșul care a venit la colegii de la Magic. Știți că noi, adică ei au tradiția asta cu așa. Și moșul a făcut o imprudență, că nici nu știu cum să-i zic, să ia pe fiecare și să-i întrebe: "Meriți cadou?" Și i-a întrebat și pe colegi: "Colegul vostru merită cadou?" Și atunci ei s-au dat în gât unii pe ceilalți, înțelegi? Deci e frumos.
2: Ne-am desecurit ca la Gazeta Sportul, ia moșul pe genunchi pe copilul unui coleg și zice: "Tu ești cu minte, o bapă pe sor, mi-a dat nebunesc." Aici! Ne bate tata după aia cu cureaua pe amândoi. "Nu, moșul! Puiul moșului! Nu, lasă-te! S-a dus la evitoată! Iată niște copii, o bapă pe sor, mi-a dat doi." "Nu, copilule, moșul e..."
1: Mă, au ieșit la iveală niște chestii, adică...
2: Da, și cotăria, după care...
0: Da, uite, părinții să ne spună chiar așa. Da,
2: bate tata
0: de rezoaie. Din casă, lui moș Crăciun, copii, da? Da. Ce au zis copiii?
1: Ce a descoperit moșul despre familia moșul nu, dumneavoastră?
2: Moșul nu ne aduce nimic, mă, dacă ați început cu moș. 4 de zile.
1: 07 0722 20 60 20.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei.

0: Atenție așadar la piesa asta, mare, mare atenție. 7:40 de minuțele ne arată ceasul. Au venit mesaje frumoase de la copilași, mai ales că le-ai zis, Cătălin, că mai sunt 94 de zile până la Crăciun.
1: E incredibil. El numără de o săptămână, el a început cu 99.
0: 100.
1: A luat mâța de pe Edgar Chine, a aruncat-o pe Academie, că nu știa să scrie Edgar Chine. Mi-a dat mie în cap cu ea, scrie-te Cătălin. Ca toți părinții zic, bă, voi sunteți nebun la cap, îi puneți pe ăștia mii să scrie scrisul. Deci Ciprian numără, domnule. El da, a numărat.
2: El.
1: Ia,
2: dacă aveți plângeri.
1: Și Corina a lansat întrebare. Da. Eu îmi vedeam de singurătatea și de liniștea mea. Voi de unde ați venit, mă?
3: Ia uzi.
1: Voi de unde ați apărut?
0: Noi suntem spiritul și limă, Crăciun.
1: Ia uzi, bă.
0: Asta înseamnă spiritul și Moș Crăciun. Pregătește terenul dinainte.
1: Mă, dar e una din asta White Christmas, White Snow, White nu știu, care e cea mai vândută melodie din toate timpurile.
0: Da.
2: White Christmas. Da,
1: nu,
2: da, da, da. Nu e Doamna Maraia?
1: Nu, nu, 1942, nu. Nu, e ceva, dar nu știu cum îl cheam pe băiatul de când.
0: Păi nu e băiat, cred că vorbești despre fată.
1: Nu, mă, e un băiet.
0: A ieșit acum la numărătoare, că ea ar fi cea mai vândută?
1: 42.
2: E mai veche, Ciprian.
0: Noi nu eram,
2: aveam scuza asta că nu l-am prins.
0: Nu suntem de aici, Cătălin. Da, hai să vedem totuși cum sună mesajele venite de la prietenii noștri. Zice așa. Hai să ascultăm.
1: Crosby, mă, White Christmas.
0: Păi da, asta da, anul ăsta.
2: Domnul Crosby.
0: S-a cumpărat masiv, până acum nu se cumpăra masiv asta, dar mă rog. Hai să vedem ce zic prietenii noștri, ascultăm, da?
2: Da.
0: Au venit mesaje, ia.
4: Să rămână, moșule, aș vrea și eu un abonament la cea mai frumoasă echipă din lume.
2: Da.
4: Și la meciurile din Champions League, te rog. Am fost cu minte și mami sigură îmi va oferi și multă bere, moșule. V-am pupat, Filip.
2: Te pupam, Filip.
1: Filipe, fără alcool, berea la matale la copii.
2: Da.
5: Bună dimineața, Kiss FM. Gloria cerul Moș Crăciun.
2: Da.
5: Să iau bursă la școală, ca să pot să iau eu singur micișorii mei și să vă împart și cu voi.
1: Ia de aici. Să-ți dea Dumnezeu, dacă ai nevoie de meditații la română, te ajutăm, ci pică pe chimie, pe astea, zbâncă să-i, să ne aduci și nouă un mic la bătrân.
6: Bună, Chisefe!
2: Bună!
6: Eu-mi doresc de Crăciun un...
2: Da?
6: Un walic care se deschide, arde din noi și se transformă în bătrân. Pa!
2: Dai n-am înțeles, moșunațe.
0: Lasă că notează, Cătălin, că era...
2: Bătrânii n-au înțeles primul cuvânt.
1: Mamică, lui moșu trebuie vreo 4-5 spiriduși. Să...
2: Da.
1: Da, înțeleg ei.
0: Da.
6: Moșu, vreau să mă aduci o jucărie curcubeu și un... o jucărie cu patrula cățelușilor.
2: A, să faci, mă.
1: Cu patrula cățelușilor, ok. Cu aia cu curcubeu...
2: Lasă-mă și pe aia.
1: Mă, nu știu ce să zic chiar acum. Poate să ceară altceva.
2: De ce, mă, suntem pierzi pe curcubeu ăsta? Nu știu ce să zic. N-ai văzut că și statuia aia a fost...
1: Mă, da, Corina, dar ai văzut...
2: Popsită.
1: Pe domnul Boie l-au făcut,
2: nu? Da, l-au făcut pe domnul Boie.
1: Mai, mămică, dacă poți să... Te sfat de la un bunic bătrân. Dacă poți să locuiești asta cu curcubeu, ia și bata altceva, una,
0: bine, noi nu știm exact cum arată curcubeu, că noi l-am văzut al negru.
1: Eu cu Cipica l-am prins al negru ultima când era.
2: Noi toți trei l-am prins al negru.
1: Dar nu e doar o dungă, că rest nu se văd ale alte.
2: Se rezolvă popușa. Da.
7: Dimineața, Kiss FM.
0: Neața.
7: Eu îmi doresc de la Moș Crăciun cele mai rare squishy de pe planetă și un echipament de fotbal cu 6-7. Vă pup, pa, pa!
0: Păi ce e asta cu 6-7, mă?
1: Asta am prins-o și eu cu 6-7 asta, dar cu aia l-altă cu squeezy, cu
2: asta și... Rezolvă. 6-7 este când te duci la școală la 6 și pleci la 7 seara. Asta...
1: Am înțeles, 6-7.

0: Iată, un motiv în plus astăzi să fiți foarte atenți la ceea ce cântăm noi și cântăm cu voi odată în același timp, că de-aia ne-am strâns peste 2 milioane de ascultători, să cântăm la unison,
1: peste
0: da?
1: Peste 2.400.000, vezi ce spui, Popos, că 2 milioane versus 2.400.000 e important, Ciprian.
0: Corina, s-au întors piesele cu Pupica, asta e cea mai bună veste pe care o poate primi un om într-o zi de luni. Într-o zi de luni și nu oricare, 21 septembrie.
1: Da.
0: Așa că la mulți ani sărbătoriților zile, dacă auzi Pupicu, ține minte piesa și dacă te sunăm, atenție, ai doar 10 secunde la dispoziție să
1: deci
0: ne spui care a fost. Nu, pe ce stai?
1: O lălăim înainte, adică o lălăim pe Pupic, cum ar veni, dar după aceea nu o lălăim. Da.
2: O lălăi deci, tu când îți faci încălzirea,
1: vocalizele, da.
2: Da, îi sun pe ea, dar să mă fac de râs.
0: Da, deci nu știi piesa, o cânti. Poate nu știi nici artistul, dar o cânti, o fredonă, îți faci ceva, că să ne prindem
1: ceva,
0: noi,
1: da,
0: să ne prindă
1: da,
0: Cătălin, că aia
2: ăla grăsuțul, aia slabă, da, ăla da. Năutuțul, ăla așa, blondă,
1: da,
2: ochii,
1: șampă.
2: O nimerim.
1: Da.
0: Să o nimerim, să ne dăm seama că aia
2: exact,
0: este, că
2: în 10
0: secunde. Mare atenție așadar, înscrierile continuă și s-a dat startul, de fapt, de astăzi, din această dimineață, pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM. Și pentru că vine o nouă oră la KissFM în care jucăm și ai cuvântul, avem și știrile deschis dimineața, am aflat că într-o localitate Brebu nou, bine, mai de săptămâna trecută.
1: Brebu,
2: da,
1: așa.
2: Da.
0: Cătă este știrea aia despre ce ție
2: comuna fără elevi în care statul construiește o școală de 4
1: frumos.
2: Milioane.
1: Frumos.
2: Și a zis așa viceprimarul, pentru cât face școala asta? Și a zis pentru 200 de copii. Și l-a întrebat pe primar, viceprimar, cât aveți acum?
1: 10.
2: Cât aveți acum? Și nu vă intră în viteză, cât aveți acum? Niciun copil, zice, nu e în sat.
1: Păi da, nu era niciun copil, la să vezi cum să strâng 200.
2: Asta și el a zis, 200 n-au fost nici când a fost satul plin, a zis.
0: Da.
2: După care mai stat un pic și a zis, dar nu se știe niciodată, poate să repopulează.
1: Da, da, da, să întorc. Apucați-vă
2: de repopulat.
1: Să-ntorc.
0: Detalii de boro de la fața locului.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
10: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
16: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
17: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
16: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal,
7: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe pune.
8: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 6 și 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Călin Georgescu a fost săltat în această dimineață de procurorii de ICOT. El a fost ridicat din trafic în Otopeni pentru a fi prezent la perchezițiile domiciliare. La această oră, polițiștii și procurorii fac verificări la ședința sa din Mogoșoaia, anunță surse citate de presă. Fostul candidat de la prezidențiale este bănuit de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. Membrii grupării ar fi înșelat mai mulți oameni de afaceri că pot obține finanțări importante de bani de la bănci din străinătate în baza unor garanții bănești. Percheziții mai au loc și la adrese din capitală, Ciolpan și Buftea. A fost alertă aeriană din nou în această dimineață în nordul județului Tulcea. Rușii continuă să atace cu drone porturile ucrainene la nord de Dunăre. Armata a ridicat preventiv două aeronave de luptă F-16. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană ce evolua în nordul localității Chilia, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Alerta aeriană a încetat la ora 6:14 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Ieri, scafandrii forțelor navale au recuperat mai multe resturi de drone din trei locații diferite în zona exclusiv economică a țării noastre. Siegfried Mureșan în fața testului PSD. Socialdemocrații decid astăzi dacă îl susțin la Palatul Victoria. Biroul permanent național al PSD va avea loc de la ora 11. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Voturile PSD pot deveni decisive pentru formarea unei majorități parlamentare. Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, care împreună cu parlamentarii minorităților au aproximativ 186 de voturi. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233. Ședința de la PSD are loc la 4 zile după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL. Imediat după nominalizare, liderul Sorin Grindeanu a declarat că a primit decizia lui Nicu Șordan cu surprindere și dezamăgire. Între timp, Siegfried Mureșan a început deja discuțiile cu PNL, USR și UDMR pentru elaborarea programului de guvernare. Una dintre variantele discutate în spațiul politic pentru atragerea PSD este o nouă formulă de împărțire a guvernării sau o rotativă la Palatul Victoria.
1: Ilinca Vărășteanu. Weekend plin pentru salvamontiști. 23 de persoane au fost recuperate de pe munte. Dintre acestea, două au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMUR și au fost transportate la spital. De asemenea, salvatorii montani au primit 26 de apeluri pentru diferite tipuri de urgențe. Cele mai multe au fost în zona Mureș. În acest context, autoritățile le recomandă celor care vor să plece în drumeții pe munte să fie prudenți, să fie echipați corespunzător și să se informeze din timp cu privire la traseele alese și datele meteo. Morecast anunță că vremea se răcește de astăzi în toată țara și vin ploi. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Va ploua în aproape toate regiunile, iar la munte izolat vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă deschis dimineața!
4: Așa sună numărul 1!

0: sorry papi. Adică ia și papi un pic acum la micul dejun, că e fix momentul cel mai potrivit.
1: O să papi și noi.
0: Oh, ce să papi și noi? Da. Ce papi? Ce?
1: Merdenele.
0: Astăzi?
1: Da, ne aduce.
0: Să nu se interpreteze.
1: Ne aduce Cezar.
0: Dacă există oameni care ne aud cu croasanții, sunt bineveniți.
1: Da.
0: Adică
1: da.
0: Să nu credeți. Acum la
1: noi
0: prima...
1: Noi nu facem...
0: Niciodată. Dar nu e degustare, ca să știți. Adică
2: dacă aduceți tort, e binevenit. Dacă aduceți mititei. Dacă noi mâncăm și fier forjat, dar să fie un pic moale să nu-i doară dinți. Deci puteți să aduceți ce care faceți fier forjat.
3: Pe vremuri, exact. Le țineau și mai de oră. Exact. Să mai un pic, da, mă rog.
1: Noi nu aruncăm cu noroi nimic.
0: Nimic.
1: Da, orice e binevenit. Cu unt, fără unt, cu margarină, cu
0: orice. Poate să vină și două în același timp și în stânga o merdenea, în dreapta un croissant. Nu există.
1: Noi le împăcăm pe ambele.
0: Jos discriminare.
3: Bun, am intrat într-o nouă oră. Pârtie că vin o nouă oră peste voi. Vestea cea mai bună a dimineții de 21 septembrie este că gata, s-a dat drumul la pupici. S-a dat drumul!
1: A început
0: Kiss for Kiss. Mult așa asta?
3: Să ajungă la toată lumea, cum s-ar zice. Câte
0: pupici și în spate.
1: 20.000 de euro să investesc în pupici. Deci pupici de două...
0: Noi chiar nu putem, asta nu vreau să fii comunist. Dar ce atunci nu se poate nimic face.
1: Nu se poate, cătă, că ne ia după telefon. Asta e.
0: Asta
1: înțelegi?
0: E problema, o cartelă din benzinărie.
3: Ia să văd ce ați înțeles voi din mecanism. Cum se pot înscrie
0: oameni? Eu, dirigu. Așa. La căsuțul de ultima bancă de... Tu mereu mănânci.
3: Veniți în prima, da.
0: Eu am înțeles așa. În primul rând, ne înscrie pe site-ul www.kisfm.ro.
1: Și acum eu vin cu traducerea, da?
0: Da. Eu am puțin, eu asta și Spania puțin.
1: Da. www.kisfm.ro sau aplicația noastră.
0: Sau în aplicație.
1: Kiss FM, da.
0: După ce ne-am înscris...
3: Cu ce?
0: Cum cu ce? Cu numele și pronumele.
3: Atât.
1: Și nu? Cu
3: număr de telefon.
0: Și cu număr de telefon, ca asta, așa. Să adună mai mulți acolo așa.
3: Exact.
0: Ei, ăsta, dirigu,
1: da?
0: Pune în tipul unei melodii, de, alege el de capul lui cum vrea el, peste melodia care cântă peste omul ăla sau peste oamă, un pupic. Care cum face?
3: Asta e.
0: Mă iertați, dirigu, că nu puteai chiar așa să... Da?
1: Da.
0: În momentul... Tu stai geană.
1: Da.
0: Ai urechiliciulite ca vorba lui Pascu, ca barbotilii.
1: Da.
0: Asculți asta. Ai auzit? N-ai ce face în momentul ăla. Stai într-o tensiune vecină cu moarte. Hap! Dirigul sună. Pă, numărul ăla de la ai și lăsat, că degeaba...
3: Alo?
0: Alo? Și spune direct. Băi! Ia și mă repede pentru 100 de euro. Care mă-l tu?
3: În 10 secunde.
0: În 10 secunde. Și tu ai zis. Nu știi cum se cheamă. N-ai avut limba engleză la tine. Bă, zice la grăsuțul, ăla șchiopul, ăla slabul.
1: Fredonezi.
0: Zici videoclipul, fredonezi. Ideea e să-ți dăm mălaiul, tata, nu să o facem pe interesanți.
1: Exact.
0: Și-a plecat 100 de euro. Dacă, Doamne ferește, n-o potrivești, să te le reportează.
3: Să te le reportează. Da. Bravo!
0: Corect, are dreptate. Iar un 7? Bă, un 7, nu m-am pregătit, zic
3: e de trecere, e de trecere, da.
0: Atât am trebuie.
1: Perfect.
0: Când să începe asta?
3: S-a început deja.
0: Când se începe, când se dă.
1: Acum dăm telefon imediat.
3: Ora asta s-ar putea să sunăm
0: la bloc. Să nu fie pe telefonul

0: Adică aici și
1: la noi aici și în bătătură, da.
0: Acolo. Ai, eu știu ce ziceți voi despre mine. Bă, grasul ăla are puține plăci și le ține pe lui în continuu. Una dintre plăci este tot timpul urlă, nu s-a construit nicio școală. Dar mai lasă-mi cu școala, oricum nu-i bună la nimic. Nu s-a construit nicio școală de stat. Cap-coadă, nu un apendix, nu renovare, nu un corp.
1: Containere.
0: Container. Da. Un corp de școală în București din 1988, când școala 311 a fost dată în folosință. Da. Atâta știe ăsta să zic. Ei bine, iată că oamenii mă contrazice. Mă contrazic. Mă contrazice.
2: Se întâmplă la noi?
0: La noi. La noi. De aceea aș vede să grupăm această singură știre sub rubrica sugestiv intitulată...

0: Și ăștia, bă, de la România te iubesc, nu așa? Din melodia. De la România te iubesc, n-au ce face să duc să zgurme. N-au ce, că dacă stăteau liniștiți, noi nu aflam.
1: Ce băiat, ăștia, domnul Alex Zim. Ce
0: domnul Alex Zim. Dar n-au ce face, bă, toată ziua să duc și să ia cu ăștia, să bat cu ea, cu pădurile, cu acum i-a găsit pe unii cu școalile. S-a luat și de școală, fiți atent. Deci în București nu s-a mai făcut nicio școală. Nu un corp că a făcut domnul primar, care a vândut un ansamblu rezidențial și a
1: frumos, întrebat. Frumos.
0: Da, școala a venit și a zis, vă fac un proiect frumos. Da. Bun. O școală, vorbesc, să sape. Ei bine, nu este chiar așa. Spicuim de pe EduPedu, care citează emisiunea România te iubesc.
1: Da?
0: Comuna fără elevi, în care statul construiește o școală de 4 milioane de lei.
1: Ce frumos.
0: Pentru peste 200 de copii. Viceprimar, 2 puncte, 200 nu au fost nici când a fost satul plin.
1: Da.
0: După care își dă seama de gafă și zice, dar nu se știe niciodată, poate să repopulează.
1: Se repopulează, sigur.
0: Da. Ideea este în felul următor, o școală cu 8 săli de clasă și grupuri sanitare este construită cu 4 bulioane de lei în comuna Brebu Nou, din județul Caraseveni.
1: Deci e nou, nou. Vechi.
0: Virgulă. Da. Deși în localitate nu există în prezent niciun copil.
1: Asta ne împiedică pe noi.
0: Repet, niciun copil.
1: Da.
0: Comuna are 166 de locuitori, potrivit ultimului recensământ, însă în realitate ar locui permanent aici mai puțin de 100 de persoane. Conform reportajului. Întrebat de ce este construită o școală în aceste condiții, viceprimarul Maletic Zlatomir a răspuns.
1: Da.
0: 2 puncte, deschid ghilimelele. Nu se știe niciodată, poate să repopulea. Să fie mamă,
1: da.
0: Să fie acolo.
1: Auzi, dar e departe de București?
0: Da.
1: Poate ne...
0: Da, e Toma Ancara Severin.
1: A, nu e bine, da.
0: N-ai cum să faci.
1: Da, nu e ok.
0: În 2025 primăria nu ar fi avut una de un leu, nu mai avea. Avea venituri de 500 de mii de lei, atât 500 de mii de lei și ar fi primit de la guvern încă 1,1 milioane pentru a nu intra în faliment. Repet, poate am vorbit prea repede. Primăria urma să intre în faliment.
1: Da.
0: Primăria.
1: Da.
0: A sprijinit-o guvernul pentru a nu intra în faliment. După care, în aceeași comună, statul finanțează mai multe investiții, între care, în afară de construirea acestei școli, o pistă de biciclete.
1: Frumos.
0: Ei având acolo cel mai tânăr e 79 de ani, la care e copilul.
1: Da,
0: Bibicul strigă. Bibicul ia vino cu are 79 de ani.
1: Puștiule.
0: Puștiule, ia vino încoa. Deschidem ghilimelele, dialog. Cât copii aveți în momentul acesta? Semnul întrebării, închidem ghilimelele. Deschidem ghilimelele pentru răspuns.
1: Da.
0: N-avem niciunul.
1: Da.
0: Hai, facem. Urmează dialogul cu reporterul. 2 puncte. Reporter, cât copii aveți în acest moment? Viceprimarul, n-avem niciunul. Reporter, n-aveți? Primarul, nu, niciun copil. Reporterul, pita, dar construiți o școală. Primarul, 8 clase, da, cu grupuri sanitare. Mă, nu se știe niciodată, poate să repopulează. Să fie aici. A zis, suntem pregătiți pentru 200 de copii. Păi n-aveți niciunul,
1: da.
0: A zis. Așa este,
1: da.
0: Nici când era satul plin, nu erau 200 de copii.
1: Dar zice câți locuitori are comuna asta?
0: 100.
1: Eu visez,
0: așa.
1: Deci încă o dată, după ce terminăm noi aici cu 300 de dimineață, când vom fi în cârji și în așa, ne târâm până... Nu, trebuie să candidăm toți trei.
0: Da, are dreptate și Corina aici.
1: Va fi prima...
0: Dar stați un pic, că l-am terminat, iartă-mă. Dă-l cu camera. Deci reporterul moare de inimă când aude că e usat așa. Când în cădere, lasă camera pe altă clădire. Reporterul treabă, bă, ăsta zicea sucombat aici, dar în cădere a dat cu camera peste o altă... Da, zice, e sediul primăriei. Ce este sediul primăriei?
1: Așa.
0: Tot, o să mutăm câteva birouri, sala de consiliu, tot. Reporterul, sunteți 5 oameni cu totul, zice la primărie.
1: Da,
0: clădirea mare, uriașă.

0: Pes.
1: Păi zice, o facem la noi. Cât a costat? E, asta? Asta mică de aici? Un milion și ceva.
0: Na, o mizilic, păi, da.
1: Și asta, la încădere, când s-a lovit, a dat și peste o pistă de bicicletă. Și a zis și asta de aici, a zis alte investiții, 1 milion de lei pentru o pistă cu bicicletă.
0: Frumos.
1: Își ridică mătușilii poalile așa, le prind cu un cârlig.
0: Și poate trotinete electrice.
1: Cu cârlig, cu un act de siguranță și dă-i drumul. Când se face, de ce nu se face? Că vedeți reportajul integral pe știrile protv.ro. Rugăciunea este înainte să luați niște pastile de inimă.
2: Da.
1: Pentru
2: da,
1: inimă.
2: Iată, numai aici în România se poate lansa programul a doua școală pentru cei care au dat-o pe prima.
0: Practic. Școala la
1: se va ajunge pe o pistă pentru biciclete, bineînțeles, dacă babilii și moșii din localitate scapă.
0: Ce cămin cultural o să fie la școală.
1: Pista este o bandă asfaltată, care din cauza modului în care a fost...
2: Da, hai să ne oprim aici.
1: Realizată, este acoperită cu pământ și pietre în urma plorilor.
2: Bravo, deci, bravo!
3: Acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
16: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
18: Continuați înainte!
17: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
19: Rămâi pe Kiss FM!

0: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
6: Kiss, kiss in the mix.
7: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivar Energy.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: Numai bani să curgă, bani mulți se curgă. Ia uite, ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața.
1: Ce report avem, doamnă.
0: Ce ai văzut, Corina, ia?
1: Reportul, reportul pentru vineri.
0: Cu cât l-am lăsat noi pe Cătălin și cu ce s-a...
1: S-a strâns, măi, mi-a stat inima un pic că i-am lăsat singuri, noi doi, că noi doi am avut, mă rog, așa. Și mă gândeam pe un miercuri așa, zic, mamă, dacă dau ăștia doi, Boba cu Cătălin, reportul nostru. Strâns cu atât, cu sudoarea frunții noastre în trei, da. Cipriene. Dacă dau ăștia vineri...
0: Hai mă, înțeles, prima, s-a adunat 1690 de euro.
1: 1700!
0: Pentru vineri.
2: Am și zis cu Marinu, zic, bă, mai pune, bă, 10 lei să fie 1700.
1: 1700 de euro.
0: Da, dar iată că a mai venit cu o regulă nouă, Cătălin. Da. În
1: ce
0: fiecare
1: regulă?
0: Zi dublează.
2: Ai 10 întrebări, 10 răspunsuri.
1: Nu cred.
2: După care venea mama soacră și întreba ce meserie ai să închidea.
0: E, cu ce te ocupi, mamă?
1: O punem pe silent pe mama soacră?
2: Îi zicem doar să stea un picuț.
1: Ah, să mai aștept.
2: Pentru că avem niște prieteni care au venit și azi așa. Pentru o singură întrebare de aici, nu pentru 10. Alea 10 treaba ta, ai răspuns, ai noroc.
1: Ce nu închizi. Vorbești,
2: nu ți-a cipică grupa sanguin. Pentru o singură întrebare, hai să zicem din domeniul financiar. Aha. Se dublează suma pe care ai câștigat.
0: Bine, bine, bine, bine, bine.
2: Cum ar veni.
0: Ai auzit, Alina? Alina, e cu noi, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Da.
0: Ai auzit, da? Cât se poate dubla suma câștigată. Acum, important e ca tu să câștigi cât mai mult. Adică poate chiar 100 de euro ca să o dublăm pe aia, da?
3: Doamne ajută.
2: Să nu Doamne ajută, Cătălin și cu Corina.
0: Da, ajută.
2: Doamne, prietene, să uite la ai cuvântul dimineața asta.
0: Alina, haide să începem, fii atentă. 10 întrebări pentru tine, 10 secunde ca de obicei pentru fiecare răspuns. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera?
2: Nuci. Cu N. N.
3: Cu N. Da.
0: Tabifat, da?
2: E clar?
3: Da.
2: Simplu. Primele 8 întrebări sunt mai grele, ultimile 2 să știi că sunt ușoare. Glumesc,
3: okay.
2: glumesc, desigur. Îi dăm drumul, Cipica are ceasul, da. Eu sunt cu oprișene, ajută-mă, Corinoica, Corinoico, încurcă-mă, nu închizi după 10 întrebări. Trage aer, pentru că venim cu dublare.
0: Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo?
3: Da, da, două colege.
0: Să rămână, colegele.
1: Să le auzim.
2: Să rămână.
1: Bună dimineața. Bună dimineața.
0: Hai să începem.
2: Hai că-i târziu și vii merdenelele.
1: Hai.
3: Da.
2: Litera N, N, prima întrebare. Afecțiune caracterizată printr-o statură mult mai mică decât media, uneori din cauze genetice sau hormonale.
3: Nanism.
2: Bravo, tăticule, trăiască fetele! Copilul sau ruda fratelui ori surorii tale. Copilul.
3: Nepot.
2: Nepot. Partea sistemului nervos ce transmite semnale și poate reacționa la durere, atingere sau emoții.
3: Nerv.
2: Totalitatea proceselor prin care organismul primește și folosește substanțele din alimente.
3: Nutriție.
2: Aha, e bine.
1: Bravo.
2: Animal mic, cu blană foarte fină și prețioasă, care trăiește în apropierea apelor reci.
3: Nurcă.
2: Perfect.
1: Bravo.
2: Persoană, animal sau lucru foarte mare și masiv.
3: Namilă.
2: Da, le știe pe
1: bravo,
2: toate.
1: Bravo, fetelor, ce vorbești, mă?
2: Imagine sau apariție ce pare reală, dar nu există în realitate.
3: Nălucă.
1: Ce vorbești, mă? Dar bine că nu le-am sunat vineri.
2: Bă, iatule, dacă sunat vineri, am închiloți acum. Discuție între două sau mai multe persoane care încearcă să ajungă la un acord.
3: Negociere.
2: Adi, bă, caz că-i târziu, ce pic.
1: Hai,
2: mai avem două, dacă vă curcăm așa un pic. Vehicul mare care călătorește pe apă și transportă oameni sau mărfuri.
3: Navă.
2: Hai să ne...
1: Ce vorbești, mă?
2: Și ultima întrebare, țară din nordul Europei, cunoscută pentru fiordurile sale și...
3: Norvegia.
1: Ce vorbești?
2: Băi, tătii, băi, băi, băi,
1: nici n-ai apucat să termine întrebarea.
2: Dacă era vineri, dacă era vineri...
0: Stai, mamă, cu ce te ocupi dacă tot suntem pe grabă? A venit mama soacră.
3: Cu acte. Da.
2: Acte. Alinuțo, mamă, ia mai rămâi tu cu olea puțin. Nu închide, da?
3: Da.
2: Fii atent, avem niște prieteni care dublează suma.
4: Da. BCR te cheamă în Prima Națională unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
4: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
2: Fii atent, Alinuț, ai 100 de euro? Alo,
0: Are.
3: Da?
2: Îi ai, da? Da. Ai 100 de euro. Da. Avem o singură întrebare cu numărul 11 pe tricou de la prietenii de la BCR. E o întrebare, hai să zicem așa, puțin din domeniul financiar. Nu te grăbești. Pentru că Mandea, adică eu, îți dau și variantele A, B, C. Tu spui
1: grilă,
2: doar...
1: Grilă.
2: Grilă. Da. A, B sau C.
3: Ok.
2: A, da? Fii atent. Știi melodia aia cu bunica bate toba? Bunica bate toba. Bunica bate toba cât dă 1000 de euro. Dar numai peste un an. Deci peste un an îți dă mie asta. An în care inflația se menține la 2%. Așadar, când îți dă bunica banul, vei putea cumpăra A mic, mai mult ca azi, B mic, aceeași cantitate dacă ești cu minte, sau C mic, mai puțin ca astăzi.
0: Cine ce a zis acolo?
2: Bravo! Răspuns corect, răspuns ce? 58% dintre români știu că inflația le scade puterea de cumpărare.
3: Exact
2: ca un gol înainte de pauză. Dacă azi coșul tău de cumpărături varolează 1000 de euro, peste un an, la 2% inflație, același coș te va costa 1020.
3: Deci,
2: Ia uite cu dobândă, bă, n-am nimerit. Am nimerit într-un birou de ne face varză.
0: Praf ne face.
2: Alina, ideea este în felul următor. România, din păcate, este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul cunoștințelor financiare de bază. Da, s-a făcut un eurobarometru, asta este. Da? Dar Naționala de Edufin, educație financiară, da, de la BCR, spune așa că, bă, dacă ne antrenăm și învățăm, poate reușim și noi să urcăm o lecuță mai sus, da? Nu e o competiție reală, e o competiție așa pentru noi. Ei bine, exact cum s-a întâmplat și cu Naționala de Volei a României, care ieri a obținut o victorie uriașă la Sofia și suntem în sferturi. Am spulberat. Atenție, că tot așa, bă, volei românesc e jos, nu se mai poate face nimic cu el. A venit Sergiu Stancu acolo și 3 victorii am obținut în grupa organizată la Cluj, apoi am mers la Sofia. N-ai, bă, cum că te bate Ucraina, că e locul 10 mondial. 3-0. 3-0 le-am dat. Deci, iete că se poate. Ok, pornim, nu de pe ultimul loc la volei, dar pornim mai de jos, suntem locul 32 mondial. Ușor, ușor putem urca, da? La următorul eurobarometru, poate suntem și noi mai sus, grație și educației financiare Edufin.
4: Împreună putem schimba aoleu cu oleole.
6: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: Balans, balans, ia uite-ne. Altfel te miști acum, domnul Obrișan. La 8 și 45 de minute. Da. Dar ce se întâmplă acolo în fața măriei tale?
1: Scuze. Fresher mandarine, băutură efervescentă cu mandarină, conținut de fructe 4%.
0: Deci asta se întâmplă în acest moment.
1: Tremură mâinile.
0: S-a primit. Trebuie să spunem mulțumim frumos, Ceza.
1: Cezarica, să un lot.
2: Da.
1: Un lot de 10 merdenele.
2: Da.
1: De la merdenăleria
2: de pe Batiștei.
1: De pe Batiștei, de la Gemeni.
2: Le salutăm pe doamnele de acolo și le mulțumim. Pentru că ne-am făcut cinste.
1: Adică... Da, a fost de nu s-a plătit.
2: Da.
1: Vine de la Băteliște. Pentru că acolo, adică în spate la Inter, pe românești.
2: Da.
1: Băteliște era un loc în care veniseră văcuțele și Băteliște e un loc bătătorit. Și acolo era, deși pare greu de crezut, la dita mai ambasada Americii, că acolo țineți minte, a fost până mai ieri ambasada Americii, acolo veneau turmili de oi și bătătoreau locul și de văcuți.
0: Lângă hotelul ăla,
1: exact. Acolo și a spatele la hotelul ăla așa.
0: Dizonauri,
1: era crocodili, hipotalami, toți. Băteau locul, bătătoreau locul și a venit Băteliște. După aia de la Băteliște a venit Bătiște și după aia Batiștei.
2: Da.
1: Merdenăria a apărut mai târziu un pic.
2: Da, cu fereastră.
1: Să rămână cu
2: data. Mulțumim bine. Foarte frumos.
0: Boc la proste, cum s-ar zice.
1: Boc la proste, mai.
2: Ferbinți, ne-am ars pe buze, dar le-am mâncat.
0: Corina,
2: da,
0: simte
2: azi
0: bine
2: vorbim, vorbim despre împădurire. Rămâneți pe recepție, pentru că, apropo de școli, ce vorbeam mai devreme, e bine când împădurești, dar e și rău când nu împădurești, sau invers. Ideea e că împădurirea
1: face bine.
2: S-a terminat. Ai crede că face bine împădurirea, dar împădurirea face rău. Pentru că au venit niște mascați și ăștia de împădure au doi băieți care erau cu obraz și au zis să împădurească și ei ceva, au ajuns după grati.
1: Deci verdele nu mai face bine?
2: Face bine.
1: Am țipat că ne-a despădurit străinii toată țara și acum când o împădurim tot nu face bine?
2: Verdele face bine, dar face și rău în același timp. Dar o să vorbim după despre știrea asta în câteva momente, că nu mă lasă Ciprian să o dau pe
0: tot. Nu mai gata.
3: Hello. E deschis dimineața la Kiss FM. Good
4: morning. Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
12: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
16: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
1: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți! Hey!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Back to the music.

0: Kiss.
1: Dacă aveți un ceas elvețian la mână, numai elvețian, vă uitați la el, vedeți că este aproape nou, eu aș mai putea să vă mai țin de vorbă 15 secunde ca să se facă 9.00. Dar n-ai bizic acum știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur ca el să înceapă la 9.00.
2: Nou fix, bună dimineața, bun găsit la știri. Liderii din PSD votează astăzi dacă susțin sau nu un guvern PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan prim-ministru. Ședința Biroului Politic Național începe de la ora 11. Aseară, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat la Antena 3 că socialdemocrații își doreau un viitor guvern construit în jurul partidului.
3: Este o analiză internă a situației la zi. Vedem unde suntem. Dintre partidele cu care am fost în coaliție până acum, două dintre ele au spus nu mai discutăm niciodată cu PSD-ul. Ok. Avem o nominalizare de prim-ministru, nu știm programul de guvernare, că n-au program de guvernare. De aici încolo, ce pași putem să decidem dacă spunem acceptăm să ne vedem, dacă își dorește să ne vedem, sau spunem de la început că n-are rost să ne vedem? Acestea sunt detalii pe care le decidem în interior.
2: De cealaltă parte, încep negocierile pentru conturarea cabinetului Siegfried Mureșan și a programului de guvernare. Tot astăzi va avea loc întâlnire între președinții PNL, USR și UDMR. Pentru a fi investit, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Avertisment de la Ministerul de Interne cu privire la un nou trend periculos a apărut în mediul online. Persoanele care se urcă pe vagoanele de tren pentru poze sau clipuri pe rețelele de socializare se expun la riscuri majore și pot chiar să își piardă viața.
4: Poate ai văzut pe internet videoclipuri cu oameni care se urcă pe trenuri, merg pe vagoane sau sar de la un vagon la altul. Dar ceea ce nu vezi este riscul real. O singură clipă de neatenție poate însemna o cădere, un pas greșit poate însemna o accidentare gravă, iar apropierea de instalații electrice poate avea consecințe fatale chiar și fără să atingi direct un cablu.
2: În plan extern, liderii lumii se reunesc la ONU pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina. 130 de șefi de stat și de guvern merg în această săptămână la New York, în Statele Unite, unde vor dezbate și subiecte legate de inteligența artificială, dar și de presiunile financiare și politice asupra organizației. Țara noastră este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Pentru al doilea an la rând, liderul american Donald Trump va reveni la tribuna ONU. Asta după ce administrația americană a redus contribuțiile țării și s-a retras din zeci de organisme ale Națiunilor Unite. Și la final, datele meteo, o schimbare bruscă a vremii la noi în țară. Un val de aer polar ajunge în această săptămână în România, iar temperaturile ar putea scădea chiar și cu 12 grade Celsius de la o zi la alta. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate primele ninsori. ANM a emis o informare valabilă până joi. Pentru Euronews, meteorologul Meda Andrei.
5: Temperaturile vor scădea în toată țara, nu se vor mai depăși 21-22 de grade în nicio regiune, iar peste 20 de grade doar prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea. În rest, cam între 12 și 19 grade. Până miercuri, joi, să fie ceva mai răcoare, după care din nou să crească valorile termice. Vor fi intervale cu ploaie în toate regiunile.
2: Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Știrile la final, în câteva momente facem sport. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața!

0: Ia fiți pe fază că am intrat într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis Dimineața, ziua aceea în care am început cu dreptul, cu mulți pupici în aer. Da, piesele cu pupic așadar. Este luni, 21 septembrie și începem să sunăm. Da, vă reamintim pe scurt regulamentul acestui concurs, ca să știți despre ce este vorba. Găsiți mai multe detalii pe kissfm.ro. Tot acolo vă și înscrieți cu numele, pronumele, cum zici tu,
1: pronumele,
0: ca să
1: merge
0: și numărul de telefon.
1: Și numărul de telefon.
0: Atât, și în rest să fiți cu urechile ciulite pe Kiss FM și să ascultați muzica Kiss FM, pe care o și cântați cu noi. Când auziți un semnal, un sunet pe care l-a scos mai devreme Cătălin, asta. Bun. Notați, luați aminte piesa. Dacă nu știți artistul sau nu știți piesa, măcar să o rețineți, să o fredonați în direct, ca să știm despre ce este vorba. Ediția din această toamnă are la dispoziție, va duce ceva nou, respectiv un cronometru. 10 secunde pentru a ne oferi răspunsul.
2: Da, dar peste cronometrul avem și 100 de euro cash. De ce nu spui?
0: Bun, și ne apucăm să sunăm?
2: Ia vezi acum.
0: Ia să vedem. Hai să vedem. Prima extragere. Trebuie să ne spună ultima piesă cu pupic.
2: Gata. Liniște. Ia fii atent acum. Adi, mă, mă. Bă, băiat.
3: O altă condiție să răspundeți.
0: Da, corect.
3: Da, da.
2: Ia, stai.
3: Ia.
2: Carmencita. Alo, Carmencita.
4: Da.
2: Aici Kiss FM. Pentru 100 de euro cash, în 10 secunde spune-ne care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sunăm. A pornit cronometru.
4: Doamne ferește.
2: Okay. Cum, Doamne ferește, a fost melodia?
5: Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 200 de euro. Kiss for Kiss.
2: Cum, Doamne ferește, a fost ultima melodie?
3: Aproape ultima.
2: Păi ce este Trinitas?
0: Da. Aproape ultima.
3: Aproape ultima, da.
0: Carmen, baftă multă.
2: Ta română.
0: Pe viitor.
3: Mulțumim.
0: A pus de soare. Rareș a fost.
2: Nu, e Barbu Ștefănescu de la Vrancea.
3: Nu, e Rareș.
2: A, Rareș.
3: În 2026 e Rareș.
2: A, scuze.

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Mare atenție la piesele cu pupic începând de astăzi la Kiss FM, pentru că s-au reîntors pupicii de toamnă, ca să le spunem așa.
1: Da.
2: Toamna se numără pupicii.
0: Toamna, toamna.
1: Toamna se numără. Da. Să vorbim.
3: Nu să mai fac bine niciodată.
1: Să vorbim despre împăduriri. Pentru că, uite că acum mă și filmează Teo, apropo de împăduriri, toată lumea când mă vede pe voi în tricouri, în videole astea de le facem noi reel-uri, șmil-uri și așa mai departe, toată lumea comentează, dar ce e acolo la voi în studio? Pentru că tu ești cu blana pe tine și ei las doi în tricou.
4: Conspirat.
1: Au dat la 20...

0: ani, deci oameni responsabili care au făcut o casă, un copil și au vrut să planteze un copac, o rădăcinoasă, un ceva.
1: Un bulb.
0: Și au luat semințe din astea de marijuana. De marijuana, da, și s-au dus într-o pădure dintr-o...
1: Care era din, încă o dată cea mai fidelă fat.
0: Da, și s-au dus să-și facă propria lor pădure de marijuana de-asta în apropierea comunei Crevedia, într-o pădurici acolo.
1: La găinuși acolo, unde la, a fost găinile avicole.
0: Da, da, da,
1: Doamne,
0: da, da,
1: Dumnezeule, da, da, da. Așa.
0: Bun, și ei cum plantau acolo, cum îngrijeau, că trebuie să le tunzi, trebuie să le îngrijezi, să le uzi, să le, că ele trebuie să trăiască într-o temperatură optimă, înțeleg că e ceva...
1: E o glumă,
0: te rog,
1: de urzica, iartă-mă, da, că te întreb, dar se altoiesc și în despicătură?
0: Se altoiesc și în despicătură și să facă rod, nu?
1: Să, da, să rodească.
0: Să rodească, da.
1: Așa.
0: Potrivit anchetatorilor, în luna aprilie 2026, păi asta zic, mă, deci eu că în pădurești nu e, okay, nu e, decât se defrișează, oamenii și au venit cu o soluție. Dacă nici asta nu ne mai convine, dar ce are marijuana?
1: Să sădești un copac, să scrii o carte, să faci un copil.
0: Și să sădești o marijuana.
1: Și asta le mai rămăseseră, da, să sădească un copăcel.
0: Potrivit anchetătorilor, în luna aprilie 2026,
1: așa,
0: în urma unor înțelegeri prealabile, în scopul înființării unei culturi de cannabis, două persoane de 37 de ani au achiziționat o cantitate de semințe, da, v-am zis, pe care le-au plantat într-o pădure din proximitatea comunei Crevedia. Ulterior, în perioada cuprinsă între lunile mai și septembrie, când apuca se planta să crească, să făcuse copăcel, da, au fost prinși în flagrant în timp ce o îngrijeau. Deci erau cu foarfeca de grădină, tundeau acolo iarba și o budau și o îngrijeau.
1: Mai aveau niște sticle cu ei, mititele, așa.
0: O stropeau de dăunătoare, hop, au apărut mascații lângă ei. Bun, ce să înțelegem noi?
1: Surpriză!
0: Surpriză!
1: Ce făceați voi aici? Crește copăcei!
0: Noi îmi păduream!
1: Păi nu mai înțelege nimeni, păi, cei care ne ascultă, când despădurim, că deci austriecii ne-au luat toate pădurile și cu FDJ-a.
0: Când împădurim...
1: Acum când împădurim, iar nu e bine. Și porniserăm cu forțe mici, că n-aveau asta... posibilitate. Da. Deci 4 metri împăduriți.
0: 4 metri împăduriți, era puternic împădurită, se și simțea mirosul, adică...
1: De pădurire.
0: Din pădurire, da.
1: Respirăm, expirăm. Plus că
0: erau
1: toți cei din Crevedia râdeau ăia de Crevedia fiecare zi de dimineață.
0: Erau de o fericire, da. Vezi, și plantele astea care ne dau oxigen, ne dau THC din ăsta, că pentru bun, pentru plămâni, să așa, nu mai merg, mă. Deci oamenii au luat o raznă.
1: Oameni,
0: deci,
1: ce să înțeleagă acum de la noi?
0: Da, exact.
1: Cu ce rămâne în cap? Că vrei să împădurești și vin mascații să te iei.
0: Da. Dacă împădurești, nu e bine. Dacă despădurești, nu e bine.
2: Nu e prea mult.
0: Uite, domnul Alex Dima ar putea să ne lămurească aici, că el e fier pe împădurirea asta. S-a dus cu reportaje puternic, dar cine să mai înțeleagă, na? Ce era problema, mă, că aveau și oamenii aia niște plântuțe de marijuana de-asta, cannabis de-asta. Ce avea? Da. Scotea și el oxigen, plântuța asta, ce avea?
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Pe drum spre casă, zic, ia să caut o idee, să pregătesc

0: găsești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
4: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
11: Rămâi pe chit!

București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-i buni.
3: Kiss, kiss in the mix.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de ml la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de ml la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: noaptea.
1: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Kiss FM Cultural. Coprocultura azi. Spicuim din adevărul. Doi bărbați au fost reținuți după ce au bătut în cuie două tablouri la Louvre, chiar în sala în care se află Mona Lisa. Pe înțelesul tuturor, oamenii au zis, mă, dacă ăla șchiopul ăla pe la 1504 a reușit să picteze pe chioamba asta și au pus aici, de aia nu se poate face cu voi cultură. De aia nu se poate face cu voi cultură. Vi se pare că Mona Lisa a reușit drept? S-a reușit ca Nicu Constantin.
1: Ca mine. Sau ca mine, da.
0: V-am gândit la Nicu Constantin.
1: Nu, că te-ai uitat la mine și parcă te-ai abținut. Așa,
0: aveți
1: dar
0: ochii
1: nu...
0: despărțiți. Da. Au vrut să meargă acolo în sală cu două tablouri proprii și personale și a zis, dacă la Leonardo, cum îl chema, a reușit să expună aici, noi de ce nu am expune?
1: Avem dragi pe noi?
0: Doi cetățeni germani au fost reținuți sâmbătă, adică mai alalteri, pentru că în jurul orei 15:30 au acățat două tablouri la Muzeul Louvre în sala celebrei Mona Lisa, provocând câteva deteriorări minore unui perete.
1: În praf.
0: Și acum voi o să vă întrebați ce tablou?
2: Ce tablou?
1: Ce tablou, Cătălin?
0: Iată și vă răspund așa la întrebarea ce tablouri. Cele două tablouri, măsurând 30 de centimetri pe 40 de centimetri, primul îl înfățișa pe unul dintre cei doi autori îmbrăcat în armură, deci oamenii erau ok și la minte, iar al doilea conținea portretele celor doi bărbați însoțiți de o femeie.
1: Și a zis,
0: expunem și noi aici. Serviciul de securitate al muzeului i-a oprit pe cei doi indivizi, apoi a chemat poliției, s-aflau cu un ciocănel și cu două șuruburi, aveau două cuie, încercând pe stânga și pe dreapta Mona Lisei să-și expună propriile tablouri. Interogați în cadrul unei audieri voluntare, cei doi bărbați de naționalitate germană, cum au spus că au agățat aceste tablouri din joacă. Aceștia vor fi citați ulterior, tot din joacă, odată ce muzeul va depune plângerea. Paznicii de la Louvre au constatat ușoare deteriorări pe perete în momentul în care au dat jos cele două tablouri. Aia bătusele deja.
2: Fără diblu.
0: Da,
2: aici ai problemă.
0: Diblu Martinez, ăla care e portarul Chelsea. Mona Lisa nu a suferit nicio deteriorare potrivit informațiilor furnizate. Asta e o adăugire de la noi, ținând cont de buna prietenie franco-germană, îi bat pe ăia 2-3 săptămâni. Acum ia vezi cu tablourile în cap. În sala aceea se știe că este foarte multă lume, că nu ai voie să faci poză decât dacă stai la acea coadă. Ei au profitat de faptul că personalul de pază, de supraveghere, era geană pe japonezii aia care nu vor să stea la coadă, să bagă stânga, dreapta, să facă
3: și
0: poză.
3: Mulți, mă, că se aduc
0: și mulți, și mulți când saltă la... Și ei, pac, imediat s-au dus încercând să bată două cuie în perete. Nu că au încercat, au și reușit.
1: Dacă nici ăștia nu sunt clocotiți pe cultură, Cătăline.
0: Atât am vrut să spun. Unul dintre cele mai frumoase nații din lume, Germania.
1: Și neamțul când dă găuri,
0: dă gaură de ca lumea. Nu cade tablou de acolo. Da? Există un amplu proiect de renovare, mai ales după ce i-a văzut pe băieți, prevede, printre altele, crearea unei noi săli de expoziție pentru celebra Mona Lisa. Înainte însă, spitalul nou, Obregea, va face o cameră de control înainte.
1: Da.
0: Da, asista noi în glumă și ei au zis, în glumă o să stați și voi la bulău. Încheiem aici rubrica Coprocultura azi.
4: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: Eu încerc să văd partea frumoasă, cum zice Dua Lipa. Houdini. Houdinu, adică da.
1: Houdinu, da. Da,
0: era mai mult.
1: Era mai mult, că e pentru toată familia, Houdini.
0: Bine că nu-i din două, că era Houdini.
1: Houdinu.
0: Dar ce, suntem pe stadion?
1: Nu.
0: Dar hai să mergem.
1: Dar în sală putem merge.
0: Ia. Unde?
1: Pentru că România s-a autodepășit, nimeni aproape că nu ne dădea nicio șansă contra Ucrainei, dar noi ne-am implus cu 3-0. Ucraina e locul 10 mondial la volei masculin.
2: Wow.
1: Și mergem mai departe jucând.
0: Bravo!
1: Urmând, bravo băieții, urmând a juca în sferturile de finale ale campionatului european cu Franța, pe care am mai curentat-o și acum 3-4 zile. Franța campioană olimpică. E drept că au avut 2-0 și 4 mingi de meci, dar noi am reușit să ne crocentrăm și i-am depășit. Marți, mâine, 22 septembrie, de la orele 16:00, în direct la TVR1. Să nu ziceți că vă dau lucrare.
2: Da, conspect.
1: Miercuri, lucrare de control. În Arena 8888, nu e număr de telefon și nu m-am bâlbuit, așa se cheamă din Sofia, tricolorii au trecut de Ucraina în optimi și vom întâlni Franța. Elevii lui Sergiu Stancu, un super băiat, au câștigat cu 3-2 în fața cocoșilor la Cluj-Napoca, Cilișa la noi. Acum ne vedem cu ei în sferturile de finală. I-am bătut pe băieți și jucăm. Mi-e meci greu. Hai să nu ne... Așa? Au cucerit ultimele două titluri olimpice, francezii, cu J, 2020 și 2024, bronz mondial în 2022, adică nu sunt chiar așa, dar... Ultimul titlu european l-au dobândit în 2025, poate reușim să-i facem să nu-l dobândească nici anul acest. Atenție, pentru noi este a doua prezență consecutivă la un campionat, în sfertul de finală la un campionat european. La ediția precedentă ne-am clasat pe locul 7. Tăticule, noi suntem, cred, în acest moment pe locul 32. Da? Dar avem, știu că vă vine greu de crezut, dar în 1963 am luat medalia de aur la campionatul mondial. Știu, da, era să juca cu basketvoleiul pe atunci, o să-mi ziceți, dar am fost și noi. Mare parte din această perioadă 60-70, v-am mai spus că finalele de cupe europene se dădeau între două echipe din România. Rapid Dinamo jucau finală de cupe europeană, după care a început Dinamo Steaua. Ani de zile jucam. Pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, tot timpul echipa românească era în final. Ceea ce avem de reținut, să nu ziceți, vă luați sămânță, vă luați bericioaică, vă luați apă cu întuneric, treaba voastră ce faceți, mâine la ori, eu mâine o să zic la toată lumea să dea drumul acasă, patron.
2: Da, da, da, da.
1: 16:00, în direct la TVR1, aoleu, e înainte de, e bine că înainte de telenovela.
2: E înainte de împărat?
1: E înainte de împărat.
3: Așa. Joacă Spania în seara asta ceva?
1: E împărat, nu, nu, că joacă România. Da, în Arena 8888 din Sofia, dăm chept cu cocoșul galic. Să dăm un titlu așa de-al nostru,
2: da.
1: La jumulit de cocoș.
0: Oh,
2: frumos, e bun?
1: Frumos.
2: Da,
1: merge,
2: da.
3: Merge, merge, rămâne merge.
2: Merge.
3: Așa.
2: Se vede penița de jurnalist sportiv.
0: Muia mă, nu?
2: Da, exact.
3: Bravo, rămâneți cu noi la Deschis dimineața, pentru că, dragii mei, vreau să vorbim despre bătrânețe.
2: Nu, aul, nu despre
3: bătrânețe.
2: Nu, Ciprian, doi tineri, doi tineri. FM.

0: 9:48, este ziua de luni 21 septembrie, până târziu încolo spre noapte. Da. Este ziua în care am dat drumul pupicilor la Kiss FM, adică o să primiți pupici din toate părțile, din toate zările și, atenție, fiecare piesă cu pupic vă poate aduce o superbă sumă, începând de la 100 de euro, dar acum am ajuns deja la 200 de euro după ora 10.
1: Pe care o dă Nico, mare atenție, da. Când vrea ea.
0: Să fiți cu urechile ciulite pe Kiss FM și să nu ratați piesele cu pupic. Înscrierile pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM, tot acolo și detaliile și regulamentul acestui concurs. Ziceam că o să vorbim un pic despre bătrânețe.
1: Ce bătrânețe, Ciprian? Pentru că... vorbim despre tinerețe fără bătrânețe. La propriu.
2: Așa, mi-a zis în curină.
1: Știți că voi sunteți și umblați. Pe Grecia, pe Turcia, unde e aglomerat, există războiul prosoapelor și eslongurilor, pardon.
0: Așa.
1: Unde te duci de cu seara, am înțeles că sunt unii mai puternici, nu se mai trezesc dimineața, se duc de cu seara să-și arunce, cum își arunca tot frumos buzduganul, da? Își aruncă prosopul pe șezlong. Și acum și-l aș judecă, da?
2: Da, ia lui.
1: Bun. O știre din Adevărul
0: 30 de secunde, vă zic după acum.
1: Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei s-a șutit, cum ar zice colegul corepetitor Cătălin Oprișan. Da. Un tinerel în vârstă de 82 de primăveri a crăpat după o încăierare cu un bărbat puțin mai tânăr decât el, în vârstă de 76 de ani, moarte declanșată de o dispută pentru un șezlong pe o plajă din Grecia duminică dimineață. Pe scurt, în incidentul ăsta, unul dintre ei, adică cel mai în vârstă, a crăpat, ălălalt e anchetat de poliție împreună cu o doamnă în vârstă de 21 de ani, despre care nu știu mare lucru. Nu știu dacă era fiisa, nu știu dacă era concubina, nevastă și mai departe. Deci nu știm cine este, da. Deci cei doi l-au mardit pe ăla de 86 de ani de până a crăpat. Da, până, da. Ca să vezi ce face șezlongul din om. Scoate omul din om. Da, am încadrat Ciprian.
0: Ești perfect, da? Corina, dacă lucrai la radio și nu...
1: Ce?
0: Ce trebuie să rețină omul, a reținut. După ora 10 aveți 200 de euro la piesa cu pupic, atât valorează.
1: Da.
0: Să mai rețină faptul că și mâine e o zi, pentru noi cel puțin, de la 7 dimineața.
1: Da, pentru noi o zi,
0: Și să mai rețină, pentru că este luni, avem Smart Pocket, podcastul realizat de colegul nostru de la știrile Kiss FM, Ciprian Ioana, un podcast despre bani, economie și deciziile care ne pot influența direct viitorul financiar. Și ziceam că vorbim despre bătrânețe. E adevărat, în sens metaforic,
1: despre,
0: pentru că în episodul
1: fără bătrânețe
0: de astăzi, în episodul din această săptămână, Ciprian ne zice despre pensie, economisire și despre o nouă lege care ne propune să punem banii deoparte încă de pe acum, pentru perioada în care vom ieși
2: la pensie.

0: ne pricepem noi românii la driblat? Inflația?
1: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
2: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
3: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
2: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
3: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11 Întrebare.
2: Intră și tu în Naționala de Edufin.
3: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist?
8: La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
9: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
11: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
12: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
11: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
12: Noi te sunăm!
11: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
12: ai câștigat!
11: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
12: Kiss for Kids!
13: Back to the music!
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. PSD face calcule în paralel pentru un guvern minoritar social-democrat. Liderii partidului vor decide în ședința BPN de ora următoare dacă îl susțin sau nu pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan la Palatul Victoria. Socialdemocrații l-au propus pe Sorin Grindeanu, prim-ministru, la consultările cu președintele Nicu Șordan de săptămâna trecută. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, aseară, într-un interviu la Antena 3.
1: Am fost absolut corect și am spus că putem să încercăm, că nu avem în acest moment plus 233 de voturi, că dacă UDMR-ul ar veni lângă noi, am putea să ajungem la 233 de voturi. Noi când vorbim de această idee de a construi în jurul PSD o majoritate, vorbim de PSD, de minoritățile naționale, vorbim de partidele mici și cei neafiliați, inclusiv din PNL, sperăm inclusiv din USR.
0: Tot astăzi, liderii PNL, USR și UDMR vor începe negocierile pentru cabinetul Mureșan și programul de guvernare. Pentru mulți care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite, este mesajul președintelui Nicu Șordan transmis la summitul comunității române de la Chicago. Președintele s-a declarat convins că o relație puternică între țara noastră și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate. Șeful statului a afirmat că România are obligația de a-i trata cu respect și de a le valorifica experiența profesională în proiectele de dezvoltare a țării. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
4: Kiss FM.

cum ar fi genul ăla ora asta, Lina, Eremia și Puia. Urechile și pe mine. Mă bucur să ne auzim, să ai o săptămână reușită.

0: kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
1: Cum a fost la școală?
2: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
0: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
1: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori cumați cu omega 3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
13: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
16: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
17: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Încălzește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
6: Kiss, kiss in the mix.
8: Aventura cu genții de voie.

0: super bule.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Back to the hit.

aude Body on Me, se aude Money on Me. Căci 200 de euro potul emisiunii în 10-13, ca să-i câștigi, trebuie să știi să răspunzi la întrebarea care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM. Și ca să te sun să spun întrebarea asta, trebuie să fii înscrisă pe site pe kissfm.ro. Acum intră și înscrie-te! Cât te poți cumpăra cu 200 de euro? 61 de cafele de specialitate, 131 de merdenele și 421 de covrigi.

milioane, da, și sute de euro cash. Și din atâtea inimi care bat împreună cu a mea, ascultând Kiss FM, sper să o aleg pe a ta și să-mi iei bănuții. Sezonul trecut la Kiss for Kiss cei mai mulți bani s-au dat în 10-13 și am încredere că și de data asta va fi la fel.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum!
8: Îți face, tati, la asta vechi!
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai net. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plus casa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
15: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează I only want you when you go.
0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact @naiv.ro.
18: Maria Popa și DJ Johnsy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
0: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
0: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
0: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
0: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
20: Pe 27 septembrie vino să alergi la crossul arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
21: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
22: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
23: Ești cu mine și mă simt bine.
22: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
24: Hey!

0: cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a fost desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru. Decretul a fost semnat abia în această dimineață de președintele Nicu Șordan, la 3 zile de la anunțul public după finalul consultărilor de joi de la Cotroceni. Astfel, termenul de 10 zile în care Mureșan trebuie să ceară votul Parlamentului încep să curgă de acum. Între timp, liderii PNL, USR și UDMR urmează să se întâlnească astăzi pentru primele negocieri. Și PSD stabilește tot astăzi dacă îl va susține sau nu pe Mureșan pentru Palatul Victoria. Ședința liderilor socialdemocrați începe chiar de la această oră. Călin Georgescu va fi audiat astăzi de DIICOT. Procurorii l-au săltat dimineață de vreme din trafic în Otopeni pentru percheziții la domiciliul său. Verificările de la vila din Mogoșoaia durează deja de mai bine de 4 ore. Anchetatorii au ridicat mai multe valize cu probe. Fostul candidat de la prezidențiale este acuzat într-un dosar de grup infracțional organizat și înșelăciune. Gruparea din care ar fi făcut parte și Georgescu ar fi promis mai multor afaceriști finanțări de la bănci din străinătate în schimbul unor garanții bănești. Prejudiciul ar fi de 1,1 milioane de euro. Extrema dreaptă a mai câștigat un rând de alegeri regionale în Germania. AfD a obținut aproape 38% în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. De cealaltă parte, formațiunea cancelarului Friedrich Merz, CDU, a înregistrat cel mai slab scor de la reunificarea Germaniei, doar 5%, fix cât pragul minim necesar. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

De cel mai multe ori ne referim la ceva negativ. Hai să fie pe pozitiv. Am un feeling că totul va fi absolut superb și că o să fie o săptămână tare mișto. 21 septembrie, ziua lui Jason Derulo și ziua internațională a păcii și ziua în care reîncepe Kiss for Kiss. Adică fiecare piesă cu pupic îți aduce 100 de euro cash. Potul emisiunea azi în 10, 13, 200 de euro. Ce piesă cu pupic?

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
11: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
12: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
11: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
14: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
13: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
14: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
13: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță!
1: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
0: Velonova Mirage.
1: O experiență

0: și în social media. Veronova Mirage. La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
4: Vai de capul tău.
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: FBI International, Fly Team, urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Back to the hits.

0: funcționează.
1: Mă, Nico, dar n-am înțeles. Deci ce melodie, dacă mă sun, ce melodie așa trebuie să știu? Ultima care s-a... a fost cu pupic sau una din ziua respectivă?
0: Zic acum...
1: Explică-mi și mie, te rog.
0: Fii atentă. Pe lângă muzică non-stop și pe lângă faptul că trebuie să asculti toate piesele, pentru că-s mișto în primul rând,

înscris-o pe site, pe kissfm.ro, în campania Kiss for Kiss. Dacă n-ai făcut-o deja, poți să o faci în acest moment. Și uite, facem și un exercițiu. Știe cineva care a fost ultima piesă cu pupic difuzată? Hai să mi-o scrie pe WhatsApp la 0722 206020. Așa, ca să nu uiți.

bun și frumos, 30 de minute de hituri non-stop. Continuăm cu piesele astea, Canto del Pilon, Milk and Sugar, Emma cu Noaptea, Cold Heart, Elton John, Alex Velea, Carnaval. Am și un feed frumos de internet pentru că vânem.

Salutări de la Vlad. Am salutări de la Valentin Alexandru. În mașină vă ascult cu muzica la maxim. Să și mai tare țineți tot așa. Vă pup și vă îmbrățișez. Mulțumim și noi pe tine. Atenție, urmează

0: She's on my mind, J.P. Cooper. She's on my mind. Mai am și Mario și conectatoare ador.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
10: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai mult de bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în două zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandre. Dicot, primele detalii din dosarul penal deschis pe numele lui Călin Georgescu, fostul candidat, e acuzat de înșelăciune. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alții doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 15 milioane de euro în schimbul unei garanții. Purtătorul de cuvânt al Dicot, Mihaela Melconian.
1: Persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere nu are a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100 de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat.
0: Călin Georgescu a fost săltat în această dimineață de procurorii Dicot, iar la locuința acestuia au fost făcute percheziții. Centura Comarnic va fi deschisă circulației cel mai probabil la sfârșitul lunii. Acum se lucrează la Nistorești, unde se fac intervenții pentru lărgirea benzilor. Sectorul va fi reorganizat cu două benzi la urcare spre Comarnic și una la coborâre, scrie Profit.ro. Recent a fost aprobată documentația pentru șoseaua de centură a stațiunilor Azuga și Bușteni de pe Valea Prahovei. Vânt puternic în aproape jumătate de țară, ANM anunță că până diseară în județele din Oltenia, mare parte din Muntenia și Transilvania, dar și în zona montană înaltă, vântul va sufla și cu 50-70 de km pe oră. La altitudini înalte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânți, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim! Number
4: one. Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with

0: Ca început Kiss for Kiss. Ca asta e ora în care dau 200 de euro. Că ne auzim pe WhatsApp la 0722206020.
1: Bună, Nico, te salut cu drag, Daniela de la Pitești.
0: Și eu, mersi, Daniela, și eu. O săptămână ușoară. Doamne ferește.

0: important e să asculți radio și să știi ultima piesă cu pupic difuzat.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe chit.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
4: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: să-mi răspunzi. Să știi ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM. 200 de euro. Hai să și dau banii ăștia, please. Calculatorul a ales înscrisul cu numărul 1173. E o fată, o cheamă Mirela. Alo, bună ziua, Mirela. Alo, alo, alo, alo. Salut, Mirela, sunt Nico de la Kiss FM.
1: Oh, nu cred.
0: Am sunat să spun o întrebare de 200 de euro, la care ai fix 10 secunde să-mi răspunzi. Mirela, ești pregătită? Pornesc cronometrul, să știi.
1: Da, dar nu am mai ascultat. Am avut puțină treabă și n-am mai ascultat. Nu cred,
0: eu
1: nu cred.
0: Cronometrul. În acest moment îți spun întrebarea. Mirela, care este ultima piesă cu Pupic sau cine o cântă înainte să te sun aici la...
1: Nu știu.
0: Zi o piesă la nimereală, habar n-am.
1: Andia.
0: Nu, îmi pare rău, îmi pare rău, Mirela, îmi pare rău.
1: Și mie, și mie.
0: Ce? De ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Sunt și la muncă și am avut treabă și n-am mai ascultat.
0: Simt pumnii strânși și dura viitoare, Mirela, îmi pare rău, ai pierdut 200 de euro.
1: Da.
0: Asta înseamnă că potul se rotunjește și ora viitoare după 13, 300 de euro.
2: N-ai prins piesa cu Pupic?
3: Nu-i nimic!
4: Miza crește și se rotunjește până...

0: social media, dacă îți place să stai pe Instagram sau pe TikTok, Nico de la Radio, așa mă găsești. Pe mâine vă las cu soci. Tschüss!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție! 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
7: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de Hasher.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
8: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
4: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
8: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
4: Detalii pe musicxbrands.ro.
8: MNB Music and Brands Awards.
4: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
8: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
4: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
8: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
4: Ne vedem în tribune!
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Siegfried Mureșan va depune până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Premierul desemnat a spus la RFI că mâine cel mai probabil va anunța elementele principale ale programului.
1: Pe baza acestor elemente vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid.
0: Mureșan vrea ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent. Încep lucrările la Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval al capitalei. Pentru început se fac intervenții de punere în siguranță și conservare, anunță Primăria Capitalei. Lucrările sunt estimate la 2 milioane de lei și ar urma să dureze 3 luni. După finalizare, va urma etapa de restaurare. Vremea se va răci accentuat în capitală începând de mâine. Temperaturile maxime vor coborî la 20-21 de grade, anunță ANM. Apar și ploile. Cantitățile de apă ajung până joi la 10-15 litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Peste 2 milioane de oameni.
3: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Face.
1: E unul, nu știu alții cum se, dar e unul niciodată n-am reușit. Adică nu, mă pufnește râsul. Îți arăt pe față ce gândesc, în general. Bine, și spun pe gură, pentru că sunt slobod la gură și nu... De-aia și muncesc în domeniul ăsta. Dau din gură non-stop. Da, Poker Face, Lady Gaga. Hai că a început fain de săptămână. S-au întors piesele cu Pupic. Mi-a adus Jonesy cafeaua preferată de la Cluj. Începe așa ușurel săptămâna asta, o terminăm împreună undeva pe vineri. Dar între timp povestim despre piesele cu Pupic. Imediat începem ora 1 de Kiss at Work.

0: One Hit Radio. Hai că mă încerc o răceală un pic, zic. Ascultă!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating. Pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
7: Turuoi, înapoi, turuoi.
8: Protestăm, ține de e turuoi înapoi.
9: Adică sunteți suveraniști?
8: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
9: Și ce înseamnă turuoi înapoi? Că nu înțeleg.
8: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi înapoi.

Cum merge treaba, da? Așteptăm piesele astea cu Pupic din primăvară. Judecând după foarte multele mesaje primite aici pe WhatsApp la 0722 206020. Dar când mai e? Dar curând, știi? E simplu, ascultă, prinde piesele cu Pupic. Dacă te sunăm, ai 10 secunde să răspunzi. De data asta nu zice nimeni nimic. Tu ai 10 secunde, doar tu zici care a fost ultima piesă cu Pupic auzită pe Kiss FM. Pentru potul din momentul respectiv, de exemplu, în momentul ăsta sunt 300 de euro, dacă nu mă înșel. Stai să mă uit aici, da, fix 300 de euro. Dacă nu ești înscris, înscrisă, intră pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM, fost cont acolo, și scrie-te, da? Apoi fii pe fază când sună telefonul, fii pe fază pe Kiss FM până pe 27 noiembrie. Ține toată nebunia asta! O, da!

Am observat treaba asta așa, așa-s noapte, da. Și mai anume, nu era un bani pe lângă mine să le iau așa. Pe frică să dorm singurică, cum zicea piesa aia. A început frigoțul, doamnelor și domnilor. Aseară, azi noapte, azi dimineață, de fapt, că pe la 4 dimineața.

0: Urmează să schimbi și geaca. Tot zic oamenii ăștia că vine frigul, știi?
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
12: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
13: Rămâi pe chit.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Dar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Back to the hits.

0: găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. PSD nu va vota cabinetul Mureșan, liderul Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național.
1: PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care e forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
0: Siegfried Mureșan e susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Cele trei partide nu au voturile necesare pentru investire. Mureșan susține că va merge la vot în Parlament chiar dacă nu strânge o majoritate. Guvernul Mureșan nu pregătește creșteri de taxe, impozite sau TVA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a făcut declarația pentru a opri dezinformarea și fake news-urile din spațiul public. Prioritatea noului cabinet este creșterea economică prin reducerea deficitului, continuarea reformelor, combaterea evaziunii și a corupției, a adăugat Bogdan. 4 medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică. Elevii români au obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. La competiția din capitala Albaniei au participat peste 75 de concurenți din 18 state. Din nou știri pe Kiss FM la ora 15. Sunteți cu Soci.
2: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

salariu, pe care o facem și noi de obicei în ziua de salariu. Și ne luăm salariu și plecăm. Ai văzut că tot programul ăla, toate chestiile de cumpărat, de cheltuit, de rămas fără bani, practic, se întâmplă în ziua de salariu. Și după aia

Vorba aia, avem piesă cu Pupic. Tu ascultă cu atenție. Sper că te-ai înscris, kissfm.ro sau aplicația kissfm. Te scrie acolo, ești în listă. Dacă te nimerim și te sunăm și îți punem întrebarea aia magică, bine, nu, nicio legătură cu colegii de la Magic, dar îți punem întrebarea aia magică, zi, care a fost ultima piesă cu Pupic auzită la kissfm? Și tu știi, pac, poate să intre potul în buzunarul tău. Unde mai pui potul de 300 de euro în momentul ăsta? Zic eu că vine piesa cu Pupic și ora asta, nu?

0: Și imediat și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, zic. Ascultă!
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
6: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bun.
2: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: A început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
5: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în două zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
8: Back to the hits.

deja te-ai prins cum funcționează treaba, da? Ce avem și ce nu avem voie să facem în toată nebunia asta, Kiss for Kiss. Păi în primul și în primul rând ai 10 secunde la dispoziție. Dacă primești telefonul, să spui care este piesa. Nu mai merge cu ghicit, cu... Stai să ne gândim. Stai să așa. Nu, pur și simplu, țac, pac, urechea pe Kiss și vine el, bănuțul. What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Goja and Melody.

0: ear, Kiss FM.
1: Exact, right here on Kiss FM. Avem 300 de euro potul la Kiss. 4 Kiss. Așa mai zice cineva aici pe WhatsApp. Domnule, dar la alea străine nu mă descurc așa. Nu știu,

piesă de plajă, mă gândesc, că o asociez cu 1 mai. A fost la un moment dat 1 mai, e în trecut deja. Ne gândeam la vară, la toate cele, și vara e în trecut deja. Avea o anume semnificație atunci. În momentul ăsta, probabil, mai puțin de o lună când vom auzi piesa asta, o întoarce către consoartă, consort, nu? Colegul de serviciu, cine-i părăgării, nu știu la termenul energetica, trebuie dacă mai țin mult căldura aia,

0: condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e luni, DJ-i sunt.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
3: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: știri naționale aici pe Number One și tu radio. Și ora asta aflăm dacă dăm potul. Potul de 300 de euro în momentul ăsta, da? Sau îl ducem spre 400? Am eu un feeling că îl dau.
1: Kiss FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan e decis. Va merge la vot în Parlament chiar dacă nu strânge o majoritate.
2: La modul cel mai direct posibil, evident, merg la vot pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot. Acesta este primul motiv. Cel de-al doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Și trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact, inclusiv ceea ce vește PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR.
1: Mureșan a mai declarat la RFI că va purta negocieri și cu PSD pentru susținerea unui guvern minoritar. Socialdemocrații au anunțat deja că nu vor vota cabinetul Mureșan. Informare de vreme rece, ploi și vânt puternic până joi dimineață. ANM anunță că temperaturile scad cu 10-12 grade. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade. În toată țara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 20-30 de litri. La munte, la altitudini mari, va ninge. Etapa a 10-a Superligii se încheie în această seară. De la ora 18, Oțelul primește vizita celor de la Corvinul, iar de la 21, Petrolul are meci cu Csíkszereda. Dinamo conduce clasamentul cu 23 de puncte, pe 2 e Rapid cu 21. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
3: oriunde, oricând.
5: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
6: O confirmă cifrele.
7: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: facem 4.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Psst, George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
13: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 și Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Vacanță!
2: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță!
5: Îndru-

0: Mirai Naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
2: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
9: Vai de capul tău!
10: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
11: susținută de Kiss FM.

0: Save Me Tonight. Care Save Me Tonight? Save Me Today. Save Me la ora asta, 15:24. Nu de altă, dar telefonul ăsta poate fi unul așa de salvare, că nu știi ce nevoie ai. Sorana, salut!
1: Bună ziua!
0: E, bine te-am găsit, ce faci?
1: Ce să fac, cu drag la serviciu.
0: Ești la muncă?
1: Da.
0: Sorana, fii atentă. Eu o să fac în felul ăsta. Nu știu, știi deja cum funcționează lucrurile la Kiss for Kiss, da?
1: Da.
0: La piesele cu popic, da?
1: Da.
0: Și eu o să zic așa. Pentru 300 de euro, care este ultima piesă cu popic auzită pe Kiss FM? Ai 10 secunde.
1: Dacă vă dau un buchet de trandafiri, îmi dați 300 de euro?
0: Stai așa un pic, că m-a luat cu amețeli și nu știu dacă e de la răceala de azi noapte. Stai,
1: ia,
0: ascultă aici.

0: faci banii. Kiss for
1: Kids. Băi,
2: aveam eu așa o chestie, știi, pe țeavă. Cum ar veni? Un feeling. Zic, mă, am un feeling că dau din prima zi banii.
1: Și am dat cu trandafirii.
2: Bine, mă, Sorana, bravo. Bravo. De unde ești tu?
1: Poți din București.
2: Da? Deci pentru cine e curios, ultima piesă cu pupic, da, buchet de trandafiri fix, cum a zis Sorana. Ia, Sorana, uite, am aici un buton. Înregistrează apel, modifică, gata, stai. Trebuie să apăsi eu niște butoane pe aici, că de, cu șmichereaza până un altul, da?
1: Aștept.
2: N-ai ce să mai așteaptă că te sună cineva de la noi și îți dă banii, da?
1: Ce-am mulțumesc! Zis?
2: Save me today! Hai, te pupăm, Sorana!
1: Mulțumesc,
2: mai stai totuși un pic în telefon. Știu că ești la muncă, dar îmi place să țin lumea de vorbă. Hellbeck cu Fade, avem pe Kiss, lololo! Ia uzi, ușor, ușor, să faci și drive time. Potul e 100 de euro în momentul ăsta.

început bine, dar bine, știm de asta primăvară. Ne scriem pe kissfm.ro sau pe aplicația kissfm, pe kissfm.ro/kiss. Fă kiss. Ai acolo tot ce trebuie să știi. Adunate, pusă clapa cap, toate premiile, 20.000 de euro de dat, 300 i-am dat acum, ora asta, primii 300 dintre ei. Hai mă, să fie cu noroc vorba aia. Înscrie-te, ascultă piesele cu pupic. Dacă ești sunat, sunată, spune care e ultima piesă cu pupic de pe Kiss FM și...

0: scoți nasul afară din birou, din casă și dai de un pic de soare și de lumină, la ora asta, zic eu să te bucuri. Lucrurile se vor schimba ușor, ușor. Bun, se schimbă lucrurile, am înțeles și, și de la colegii, de la știri, nu? Vine frigul, bine că am scos pilota, bine că am scos trainingul, izmana, flanela, șosetele alea groase de schi. Tot ne pregătim, că doar stau în București, vorba aia. Mâine ne auzim din nou de la 13, tot aici pe Number One Hit Radio. Vine colega Moga, potul la Kiss for Kiss. 100 de euro în momentul ăsta. Ascultă piesele cu Pupic pe Kiss. Ascultă!
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
15: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
14: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Rămâi pe Kiss

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Hey!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet, vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Back to the music.

0: aflat chiar acum știri, ne informăm, salutare!
1: Să avem în București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aparate de bruiaje și o legitimație falsă găsite de procurori în casa lui Călin Georgescu. Actul ar fi fost emis de Ordinul Cavalerilor de Malta. Ambasadorul instituției a declarat că Ordinul nu emite asemenea legitimații și Georgescu nu este membru. Fostul candidat la prezidențiale este anchetat într-un nou dosar, de data aceasta pentru înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. PSD va vota doar un guvern din care face parte. Socialdemocrații nu pot vota cabinetul Mureșan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cu explicații pentru decizia luată de conducerea partidului.
2: PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Domnul Mureșan a anunțat că vrea să fie discipolul domnului Bolojan, de aceea PSD nu îl poate vota. Nu avem încredere că sub falsul drapelar reformei nu vor fi făcute noi tăieri.
1: Siegfried Mureșan este decis să meargă pentru vot în Parlament, chiar dacă nu a strâns o majoritate. Fără PSD și AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Una dintre gurile de metrou, Gara de Nord 1, va fi închisă de mâine. Este vorba despre accesul C. Până la începutul lui octombrie se repară scara rulantă și cea fixă, anunță autoritățile. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Se aude tare.
4: Se vede și în cifre.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: și Break It Off aici la Kiss FM, 16:01. Hai, salutare, prieteni dragi! Bine v-am regăsit, așa cum am promis, la datorie și în ziua luni. Sper că toată lumea e ales Gucci, ia, cum îmi place mie să zic de obicei. Dacă nu, de aici doar în sus, știți, doar că de-aia ați mutat aici la frumoasa emisiune. Astăzi vă invit să ne jucăm și Recunoaște vocea, unde premiul este respectul meu etern. Ce să vă mai dau? Considerația mea eternă, etc. Chestii de genul ăsta. Că avem și premiu cu banii. Asta pentru că, într-adevăr, Kiss for Kiss s-a întors, prinde piesa cu pupic și câștigă premii. O să-ți povestesc imediat cum te poți înscrie, până în ce perioadă se întâmplă concursul, cam cum stau lucrurile cu acest concurs frumos, unde poți să câștigi și 100 de euro, dar dacă se strânge potul mai mare, poți să câștigi și 2000. Vedem ce ne mai așteaptă și în acest nou sezon de Kiss for Kiss. Așa că vă povestesc imediat și cum vă puteți înscrie, că e super simplu. De exemplu, puteți folosi kissfm.ro sau aplicația kissfm. Intrați acolo, găsiți un formular, e super mega simplu, vă ia câteva secunde să vă înscrieți, adică trebuie să treceți acolo numele vostru și numărul de telefon. Adică nimic complicat, foarte, foarte simplu. După care asculți kissfm, prinzi piesa cu pupic și dacă te sunăm și te întrebăm care a fost ultima piesă difuzată la kissfm cu pupic și mai și știi corect, te premiem. Vedeți că dăm premii totale în valoare de 20.000 de euro. Eu zic că sună foarte bine, mai ales în vremurile astea în care la întreținere, v-am mai zis, eu am mai încercat cu o frumoși, dar m-au trimis doamnele alea la plimbare. Și mai zis, Ana Moga, când vii cu cash-ul, atunci te ascultăm. Până atunci, baftă ție. Așa că am înțeles mesajul. Altfel, muzică bună, desigur, avem și din asta. Ne întâlnim cu Morandi, Miss Cali și BTS cu Swim. O să avem și Minelli, Full Option, Emma cu Noaptea. Oho, doar hituri din alea bune. Ascultă Kiss FM, te fericit pentru asta, eu sunt Ana Moga, bine, ne-am regăsit!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm!
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kiss. Hai, pup!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâmb la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electrooferta și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Super Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world.
5: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Rămâi pe Kiss FM!
9: Urmează...

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează cea mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
9: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
9: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
9: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
9: Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
13: Back to the hits.

dar imens hit al anului 2022. Da, deja au trecut aproape 4 ani de la piesa asta. Asta am zis și eu. Aoleu, aoleu. Acum fie vorba între noi, m-am uitat un pic și peste prognoza meteo și am văzut că oficial se instalează toamnă. Ba pe la munte am văzut că și iarnă direct. Așa că îmi vine să fredonez piesa asta acum.

0: să mai țină vara asta un picuț așa. Da, uite cum e acum. Adică mi se pare că e temperatura perfectă asta la 25 de grade, 26, 27. Ai, dar fi așa toată vara, mi-ar plăcea parcă mai mult. Acum de când s-a încărcat acest nou program de vară cu 38 de grade la umbră, parcă îmi place mai puțin. Altfel însă îmi place să fiu alături de voi și îmi place cel mai mult atunci când găsim tot felul de joculețe. Iar Kiss for Kiss s-a întors aici la Kiss FM. Trebuie să prindeți piesele cu pupii care vă pot aduce premii în bani. De exemplu, potul în acest moment este de 100 de euro. Înscrie-te și tu pe kissfm.ro/kissforkiss sau în aplicația Kiss FM. Perioada de concurs, iată, azi 21 septembrie până pe 27 noiembrie, între 7 dimineața și ora 19. Seara difuzăm piese marcate cu celebrul pupic, adică se va auzi o voce de domnișoară care zice ceva de genul ăsta, tu te înscrii frumușel, noi alegem pe cineva și când te sunăm, vezi, o să te întrebăm care este ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Răspuns corect? Pupi premiu. Nu știi, nu răspunzi corect, premiul crește, mai punem acolo încă 100 de euro. Mai multe detalii aflați și de pe kissfm.ro, de pe site-ul nostru, dacă aveți chef să vă înscrieți. Altfel, azi, pe lângă jocul Kiss for Kiss oficial, m-am gândit să ne mai jucăm și noi o recunoaște vocea, cu miză, ca de obicei, respecte tern și alte chestii de genul acesta, pe care, iată, ne oferă și statul, adică suntem obișnuiți cu respect din ăsta. Și m-am gândit astăzi să facem recunoaște vocea, da, dar, atenție, artiste edition. Adică o să încercăm să recunoaștem cât mai multe artiste de pe afară sau de pe la noi. O să fie și din România cineva la un moment dat. Până una alta însă, hai să vedem dacă recunoașteți această artistă. Vă pot spune din start că e de afară, e de peste ocean chiar. Deci deja am dat mai multe detalii și vocea ei sună cam așa.
1: The country without me before. And again, too old maybe to feel that way, but that's how I feel. And my mom called me and she said, I don't know why, but I just... I want to cry today.
0: Like,
1: forgot where they were. Some were gorgeous. And she's like, I'm looking out my window and there's nothing out there for me because, like, you're back home.
0: Are o voce unică. Eu zic că o să știți. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție dacă aveți chef să ghiciți. Bun, ne jucăm așa că rămânem împreună până în ora 19. V-am zis, hai să încercăm să ne mai relaxăm un pic, mai ales că, ce să zic, trăim niște vremuri destul de cealapa, cum îmi place mie să spun. Și am pentru voi imediat și muzică bună, Topic cu Becky G, Sorry Papi, la Kiss FM avem întâlnire cu Melanie Fiona, Give It To Me Right, rămânem împreună!

0: și Reveria, 16 și 44 de minute. Ia să vedem noi dacă ați ghicit vocea asta frumoasă. Jucăm recunoaște vocea unde, repet, miza e zero, da? Aici doar primim, uite, pot să vă dau din astea, fiți atenți, ca să fie clar de la început. La Kiss for Kiss avem premiu. Aici e așa, ca să ne distrăm. De exemplu, puteți primi din partea mea niște...
1: Respect de la bunul.
0: De la bunul de țară, Neauș, de la tata lui, da? Că nu ne jucăm aici, avem...
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Și asta vă pot oferi, că nu dau de la mine.
1: 4 ani de noroc.
0: Sau...
1: 6 ani de mult ok.
0: Foarte mult ok. Avem nevoie de mult ok în viețile noastre. Mi se pare că din 2019 n-a mai fost așa ok, nu? Of, Doamne. Și uite, de asta suntem împreună să ne jucăm aici. Încercăm să recunoaștem astăzi cât mai multe voci de artiste arhi-mega cunoscute, că dar nu o să pun acum ceva eclectic, să nu ghiciți. Miza e să ne distrăm. E, și uite, s-a ales mai devreme această voce.
2: Because she went on a vacation to Italy without me for one week. And it felt like the end of the world to the both of us. She called me...
3: That's what the song
0: is. Ai, deci n-ai cum să nu recunoști această voce incredibilă, unică, talentată, draga de ea. O iubesc definitiv pe viață. Hai să vedem cum v-ați descurcat voi. Caut răspunsuri și incorrecte, să văd dacă e măcar vreun... A, zice cineva Bonnie Tyler. Înțeleg de ce te-ai dus la Bonnie Tyler, dar nu e. Mai zice cineva aici că este... A, da, tu ai ghicit. Tu ai ghicit. Ia să mai vedem noi. E, mai e vreunul? Da, nu, toată lumea a știut. Ori sunt răspunsuri de genul... Doamnelor și domnilor, Hannah Montana sau pe numele ei Miley Cyrus. Dacă ați răspuns cu Miley Cyrus, sunteți foarte buni. Bravo, măi, simpaticilor, vă descurcați extraordinar, n-am ce să zic. Au venit și mesaje foarte repede, semn că nu va trebui mult ca să o recunoașteți. Și primiți din partea mea azi, că doar nu dau de la mine,
1: 5 ani de baftă.
0: 5 ani de baftă, prieteni, dacă s-a răspuns, iată, cu Miley Cyrus corect. Și nu o să vă las așa să plecați cu mâna goală, vă dau și niște respect prietenos. E, vedeți? Hai să vedem. Felicitări în primul rând. În al doilea rând, mai am pe cineva pregătit aici. Artistă foarte mare, imensă, ceva n-ai cum. Și în gaură de șarpe, dacă te duci să întrebi cum o cheamă pe doamna, sigur o să știe. Hai să vedem dacă o recunoașteți doar după voce de data asta, când vorbește, nu când ne cântă. Ia, fiți atenți.
4: Spasmodically, it's like I have a spasm. When I was kind of talking like this, like it was high, I could go down, but or yodeling, like ice skating, but on the voice. I want to see every ENT around the world. As many shows as I've done, I've seen as many ENT.
5: In this area here, starting here and here.
0: Ia să vedem. A avut și probleme cu gâtul de curând și nu o cheamă Ana Moga. Aș vrea eu să am banii ei și faima adânsei, dar nu este cazul. Ia să vedem aici dacă v-ați priciput, dacă ați ghicit. Uite, dau și mai încolo un interviu, că poate ajută mai tare. Stați așa, că a pornit altă treabă. Imediat stați că o găsim pe doamna. Nu de altă, dar eu sunt aproape convinsă că o să vă prindeți. Repet, 0722 20 60 20 este locul în care ne puteți scrie. Și vocea doamnei, ia, uite, mai avem și aici.
4: What's happening? It's gonna help me, my family, my kids, and my fans deserve to know.
0: Eu zic că am lăsat destul. Aștept răspunsurile voastre până una alta, final de oră la Kiss FM cu Devin Thames, Rain Dance. Avem și Arilena Area cu Nentori.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe pune.
5: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Incendiu la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Focul se manifestă pe aproximativ 20.000 de metri pătrați. Autoritățile au emis mesaj ro-alert. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Din primele informații, nu sunt victime. Nou campus școlar în sectorul 1 ar urma să fie ridicat pe un teren de aproape 17.000 de metri pătrați. În cartierul Aricoandă, complexul va avea școală, grădiniță, bazin de not, dar și spații verzi extinse. Primăria a lansat licitație, valoarea contractului 30 de milioane de euro pentru proiectare și execuție. Proiectul, care este finanțat din bugetul local al sectorului 1, ar urma să fie gata în 3 ani și jumătate. Peste 12.000 de cazuri noi de Alzheimer raportate anul trecut de medicii de familie, potrivit INSP. În realitate, numărul ar fi mult mai mare, fiindcă multe cazuri rămân nediagnosticate, spun specialiștii. Ei atrag atenția că un diagnostic precoce poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate. Pacienții beneficiază de consultații și evaluări cognitive decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Și sfaturi de la Ministerul de Interne în contextul avertizărilor de vânt puternic, care vizează aproape jumătate de țară. Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să asigure ferestrele, să urmărească avertizările meteo și instrucțiunile autorităților și să evite traseele montane expuse vântului. Șoferii trebuie să reducă viteza și să nu parcheze sub stâlpi, copaci sau panouri. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM!
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: M-a strigat Maluma Bebe Baby? Am venit, a zis Maria, mă cheamă și Maria, m-am simțit băgată în seamă. Domnule Maluma, foarte bine arătați. Doamnelor, domnilor, că și pentru voi este aici și nu neapărat de Maluma, zic, dar a scos piesă cu Shakira și căutați în internetul larg, că o să ajungă și pe radio foarte scurt timp, sunt convinsă. Dar căutați voi în internetul larg ca să vă clătiți ochișorii. Vai, dar Maluma parcă arată mai bine acum de când are și doi copii acasă și este superb, este minunat. Semn că îi priește viața de tătic și să nu cumva să credeți că mă gândesc la tâmpenii. Nu, nu, zic doar așa, că strălucește băiatul nostru, a ajuns la o maturitate simpatică. Ce vreți? Sunt și eu om, văd și eu ce vreți acum să fac. Iar doamna Shakira la fel, arată mai bine ca niciodată, semn că divorțul i-a prit puternic. Inițial era aia supărățică, un pic umflățică așa la ochi, se mai vedea că așa, dar acum e foarte bine, totul s-a rezolvat și acolo. Știi cum e, domn? Acum pentru ambele cazuri, când plângi și pe niște milioane de euro, parcă altfel mai trece ziua. Altfel, să ne întoarcem la ale noastre, că am divagat destul și vă invitam mai devreme să ne jucăm niște Recunoaște vocea. Astăzi cu artiste arhicunoscute și de la noi, dar și de afară. Momentan am început cu afară. O să trecem și la joaca asta, la altă, cu artiste de la noi. Până una alta, însă se dădea această speță.
1: It's happening. This is not a joke. And I'm not dead.
0: Zicea ea acolo.
1: And we explained to my kids, and make a long story shorter,
0: cine o fi?
1: She came with her team.
0: După voce așa, oare cine să fie? Ia să vedem ce a scris voi. La 0722 206020. Meryl Streep întreabă cineva. Nu, nu, deci Meryl Streep, deși a cântat în Mamma Mia, acum nu știu cât era vocea ei și cât era autotune, dar nu. Astăzi e cu cântărețe, cu artiste cântărețe, să știți. De asta Heidi Klum la fel nu merge aici. Mă întreabă cineva dacă e Cher. În rest a scris chiar și colega Andreea Berghea, pe care o salutăm. Mă bucur că e alături de noi la această oră și uite, ascultă Kiss. Altfel, mai zice cineva, a doua artistă este Jessie J. Nu este nici Jessie J. În rest, însă 99,9% dintre răspunsuri sunt corecte, oameni buni. Era vorba despre... Dar nu, că mai bine vă cântă. Vreți să vă pun cum cântă ea? Hai că vă pun așa, ia fiți atenți. Deci, doamnelor și domnilor, ați ghicit, era vorba despre...

0: pe știați, dar Celine Dion, când a auzit piesa asta, ea a zis, nu prea-s fană, nu prea-mi place așa, nu prea sunt nebunită după ea. Și a cântat-o la înregistrări o singură dată. Deci ce ascultăm noi și azi, în 2026, oameni buni, este vocea lui Celine Dion trasă o singură dată în studio. Așa cântă femeia din prima, ca să înțelegeți. Da, a avut niște probleme de sănătate destul de nașpa, s-a întors însă pe scenă, nu-i chiar 100% personaj încărcat, dar și după viața de cântat astfel de piese, normal se mai strică instrumentul. S-a stricat la mine pe aici pe acolo după 22 de ani de radio, dar îmite la doamna Celine Dion. Altfel, felicitări dacă ați răspuns cu Celine, primiți niște respect prietenos. Că doar e gratis și nu-l dau de la mine. Și mai am pentru voi, ca să nu ziceți că vă las cu mâna goală,
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele,
0: pe care să-l păstrați până la vară, că nu știu până la vară dacă o să mai am, da? Deci vedeți, bucurați-vă de el acum. Felicitări, așa este, era vorba despre inegalabila Celine Dion. Și da, m-a șocat chestia asta cu My Heart Will Go On. Eu nu știam că femeia a tras în studio o singură dată piesa și ce auzim noi și astăzi este ce a tras ea atunci, adică o singură dată în studio. Felicitări, măi, Celine, talent, n-ai ce să-i zici, n-ai ce să-i zici. Mai departe, felicitări, v-ați descurcat foarte bine până aici. Acum vă invit să recunoașteți următoarea voce. Sună așa.
2: Kind of known for. It's like that story time structure. Songs like Harper Valley PTA or Goodbye Earl by the Dixie Chicks or like, you know, any amazing Kenny Chesney song where like, you know, a hypothetical structure would be, you know, first verse.
0: Ceva, cineva? Avem 0722 206020. Dacă îți vine să urli, să țipe, ai recunoscut-o, știi exact cine e. Astăzi miza e respectul, nu vă faceți griji, am de toate pentru voi. Uite, de exemplu,
1: respect
0: de-asta.
1: Respect de la bunul.
0: De la bunul. Vă aștept, dragilor, să ghiciți despre cine credeți voi că este vorba aici. Până un alta, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michico, am pentru voi, Andia, Aș fi iubito, dar și Akon cu Smack That.
3: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
4: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
5: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
4: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
5: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
3: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
13: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
14: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
13: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
14: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
13: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
16: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Rămâi pe chin-

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.

0: de luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
0: Back to the hits.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: chestia aia pe care o iei când te doare stomacul. Acolo m-am dus cu gândul. Acum, ce să zic, atât am putut și eu. Aiken, Smack That Like Kiss FM. 17:28. Ușurel, ușurel cu munca. Da, vedeți că mai e și mâine o zi. Altfel, parteneră de drum, pe oriunde v-ați afla la această oră. Și încercăm să ne destindem cu niște recunoaște vocea. N-am mai jucat de mult. Ba chiar o să vorbesc și cu colegii mei. La un moment dat dădeam și un hoodie pentru cei care răspundeau corect. Facem cumva să readucem chestia asta înapoi. Până una alta, însă, miză momentan respecte ten, prietenia mea, dacă contează la ceva, sper. Ei, și mai devreme am zis să fie cu artiste, și de la noi, dar și de afară. Mai devreme aici, cred că v-am încurcat un pic cu vocea asta, că nu prea ați știut.
1: Little girl, you know, learns a lesson that in the chorus her mom teaches her about.
0: Nu prea știu nimeni.
1: Grows up and now she's a teenager and she realizes, oh my god, my mom was right about.
0: Și au venit așa, răspunsuri, Madonna nu este Madonna, zice altcineva. Sharon Stone nu cântă. Sharon Stone, v-a zis, e doar cu artiste de necântă. Julia Roberts, sunt mai multe răspunsuri cu Julia Roberts, semn că poate seamănă la voce. Uite, mie nu mi se pare, dar eu știu cine e. Ei bine, doamnelor și domnilor, n-a venit niciun răspuns corect, din păcate, aici, semn că, a, uite, în sfârșit a răspuns cineva corect. Este vorba despre Sabina. Felicitări, Sabina. Doamnelor și domnilor, era vorba despre artista country, mă rog, care nu mai e country și acum ne cântă pop. Inegalabila, unica, Taylor Swift. Da, Taylor Swift, care după ultimul ei turneu a făcut o surpriză mare echipei sale și a dat la fiecare puternic. Cât un pliculeț așa, cu bănuți mulți, mulți, înțeleg, mulți, foarte mulți. Dar nu contează, bravo. Așa, ca să știți, dacă vreodată mai angajează doamna Taylor Swift orice, mereți de vă angajați, că plătește bine doamna. Altfel, felicitări și aveți din partea mea că am zis că vă dau, vă dau, vă dau. Cum zicea un domn, Ana, eu am doar un pătrat foarte mare, se pune. Ei, eu îți dau 2 ani de...
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Hai să fie primit, mămică, o să se facă vară la un moment dat și o să aveți nevoie și o să zice să rămână de pătrățelele astea pe care vi le-am dat. Bun, felicitări, gata, am închis aici speța Taylor Swift. Bravo vouă dacă ați răspuns corect. Au venit ulterior încă vreo 3 răspunsuri corecte pe lângă Sabina. Felicitări, oameni buni. Avem, în schimb, și așa, ia fiți atenți.
3: Au făcut o treabă, da, extraordinară. Și ei l-au
0: am zis, avem și de la noi. Vocea de bărbat e domnul Horia Brenciu. Asta e clar, da? Dar hai să vedem cine este ea, cea cu vocea minunată. Hai, cine cântă, stați un pic. Trebuie să dăm mai încolo.
4: Nu, nu, nu, zice, îi trebuie presiune.
5: Are arderile bune, sigur.
4: Da, și saxofonul mare.
0: Ia, stai așa să vedem.
4: Vreau să te întreb...
0: Ah, unde vorbește ea? Gata.
5: Și mi-a zis ce fac. S-a uitat așa la mine.
4: Nu cred că nu știa.
5: Nimic. Zero, zero, zero, zero, zero. Totul a fost improvizat. I-am zis, iubire, lasă-te pe mâna mea. Și el asta a făcut. Și în timpul dansului făcea, mă simt atât de cringe, nu mai pot. Nu mai doresc mult visul asta, când se termină.
0: Ce artistă de la noi este ea? Pe domnul Horia Brenciu l-am recunoscut cu toții. E clar, e inegalabil, la fel, n-ai cum, are o voce de... îl știi, n-ai cum să nu-l recunoști. Dar ea cine o fi? Hai să vedem dacă știți. Zice lumea să mai pun un pic. Mai pun un pic? Bine, stați să vedem, că aici se cântă, găsit un podcast, se cântă mult, se și vorbește mult. Ce să vă zic? Ia, hai că uite, poate nimerim tot cu vocea ei.
5: Ți-mi minte?
4: Deci a fost?
0: Ia mă, zice așa.
6: Povestea noastră...
0: Lăsați fata să vorbească.
5: Women in Men.
0: Da, băleu. Da, am găsit un podcast unde ea nu... Domnul Brenciu, să o lăsați pe doamna Alina Eremia să mai zică extra aici cuvinte. Era vorba, într-adevăr, despre Alina Eremia. Veniseră deja mesaje corecte, așa că de data asta am zis să vă și zic. A fost mai greu. Ia, uite aici, na, că mai zice.
5: Cadrele de la nuntă au fost filmate cu o oră înainte să fie difuzate la 12 noaptea, când a fost momentul tortului și momentul filmării. După care...
0: Deci felicitări, oameni buni! Era vorba despre minunata, talentata Alina Eremia. Continuăm cu Raluca și Fairy Barion Mila Kiss FM. Am pentru voi și Sonia, My Beautiful One. Sunteți în Drive Time, eu sunt Ana Moga, iar voi ascultați radioul numărul 1 în România.

0: Aha, au trecut foarte mulți ani de atunci. Sonia, My Beautiful One, vă leuți, mămică, ce de ani. Nu știu, nu știu cum trece timpul la voi, dar mie mi se pare că clipesc așa de două ori și pup, s-au mai dus 10 ani. În fine, îmi zicea cineva că după 45 trec și mai repede. Foarte încurajator, ce să zic, mai avem un pic și până acolo. Eu personal, acum dacă ați ajuns deja acolo, să-mi zice și mie dacă e adevărat. 17:39 de minute, vă amintesc, dragilor, că la Kiss FM, începând de astăzi, s-a întors campania noastră minunată, Kiss for Kiss, se lasă cu bănuți. Eu am de dat 100 de euro, asta pentru că m-a sărăcit colegul Soci, care înțeleg că a dat banii astăzi. Asta e, asta e, dar sunt foarte buni, 100 de euro când vin așa pur și simplu că asculti Kiss FM și te mai și înscrii pe kissfm.ro/kissforkiss sau în aplicația Kiss FM și prinzi piesa cu pupic. Cam asta trebuie să faci. O să ai 10 secunde la dispoziție dacă te sun să-mi spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Mai multe detalii, dacă eu n-am fost destul de clară, găsiți pe kissfm.ro la secțiunea, repet, Kiss for Kiss, așa se numește concursul. Eu încă n-am sunat pe nimeni, dar până la ora 19 voi suna cu siguranță, așa că dacă vrei să fii tu acela sau aceea, haide rapid și înscrie-te pe kissfm.ro, repet, e super mega simplu, trebuie doar să scrii acolo numele tău, număr de telefon, să te înscrii și mai apoi să asculti Kiss FM ca să știi care a fost piesa cu pupică. Dacă nu știi, potul doar se umărește și va ajunge la altcineva. Deci vezi, vezi ce faci. Altfel, muzică bună continuă. Avem întâlnire imediat cu F-Charm, Teoros, Doamne ferește, dar și cu Rag & Bone Man și Human. Noi ne jucăm însă aici fără miză. Miza e distracție, așa că ne mai destresăm și noi unii pe alții. Și am zis așa, jucăm Recunoaște Vocea cu artiste faimoase de la noi, de data asta, cu domnișoare sau doamne cântărețe. Hai să ghicim împreună la 0722 20 60 20 vocea acestei artiste. Cine este oare?
1: Un copil, știi? Și nu mi-e să cred că am dat viață. Și nu doar o dată, dar de trei ori. Sunt mereu, nu știu, mă fascinează treaba asta și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoși.
0: Ia să vedem noi despre cine este vorba. 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Uite, ca să nu știți că sunt nașpa, mai dau o dată.
1: Trei ori, sunt mereu, nu știu, mă fascinează treaba asta și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoși.
0: Ia să vedem dacă știți. Până una alta, F-Charm, Teo Rose, vin să ne cânte Doamne ferește, așa cum spuneam, și Rag & Bone Man cu

0: 17 și 48 de minute, piesă nouă la Kiss FM de la Fly Project, Mateo și Ada Petcu. Mă bucur tare mult să văd că Ada a intrat în sfârșit pe radio, își dorește de foarte multă vreme, o știu de la începuturi și țin minte că m-am întâlnit cu ea la un eveniment și i-am zis, băi, să nu te lași de muzică, că până la urmă o să-ți iasă. E, uite că i-a ieșit. Secretul e să continui, să-ți vezi de treabă. Așa că felicitări. E pentru Fly Project și Mateo, oricând felicitări la orice oră, dar ei deja, adică au strâns niște ani, a zice eu, în această industrie. Dar știi cum e, din când în când poate că mai e nevoie să-ți mai spună cineva că faci treabă bună. Așa că, oameni buni, faceți treabă bună extraordinară în continuare. La fel și artista pe care încercăm să o ghicim aici la 0722 20 60 20. Vă invitam să ghiciți glășciorul acestei artiste minunate de la noi. Ei bine, hai să vedem, iar voi v-ați descurcat, cred, foarte bine. Nu prea sunt răspunsuri incorrecte aici. Semn că, uite, zicea cineva că Adela Popescu sau Andreea Bălan. Nu. Era vorba despre frumoasa, minunata, talentata Antonia Velea, cum a scris cineva aici, nume întreg. E, minunata Antonia, doamnelor și domnilor, despre ea era vorba și dacă ați ghicit și ați răspuns și v-ați descurcat foarte bine, am să vă dau niște...
1: Respect, de la bunul.
0: De la bunul, da? Deci ca să fie clar, de la de țară, e neauă și e de-al nostru. Felicitări tuturor. Mergem mai departe, da? Hai să vedem. Mai am o artistă aici. E ce trebuie, e foarte cunoscută, e foarte iubită și vocea ei sună așa.
2: De perioadele astea. E de ceva vreme, David vrea să stea...
0: Adică cine-o fi David?
2: Era genul de copil care nu stătea singur în casă.
0: O discuție tot despre copii și aici.
2: Păi își face singur de mâncare... Adică dacă e ceva ce nu-i place, ce mamă mi-am făcut? Cum mă copile ți-ai făcut? Da, mamă, pentru că voiam grătar cu salată de aș vrea.
0: Ia, să vedem noi despre cine oare este vorba aici, a recunoaște vocea 0722 20 60 20. Arhimega cunoscut, adică n-ai cum. Fie că ne vorbește, fie că ne cântă, ne dăm seama imediat. Până una alta însă, până ghiciți voi, vă las cu Florian Rus și Holy Moly pe final de oră cu Atâtea Inimi. La fix avem și știri să ne informăm. Nițel, rămânem împreună în Drive Time. Eu sunt Ana Moga.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu,

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Hei, salutare, sunt DJ

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the music.

0: Chisafea, mă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu ar fi fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore, spun surse judiciare. Ar urma să ajungă mâine în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alții doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia i-ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 15 milioane de euro în schimbul unei garanții. Kelemen Hunor, mesaj tranșant pentru Siegfried Mureșan. Dacă nu strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului, ar trebui să-și depună mandatul, spune liderul UDMR, partid care de altfel a fost printre cele care l-au și propus premier.
1: Sugerăm, atâta putem să facem, să depunem mandatul domnului Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, atunci sigur și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, dar nu depinde de mine. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd.
0: Hunor a anunțat că va avea loc o ședință cel mai probabil mâine în care partidul să decidă dacă îl va susține în continuare pe Mureșan la Palatul Victoria. PSD a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu face parte. Stațiile de încărcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 devin cu plată, e vorba de cele administrate de Direcția Mobilitate Urbană. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local de joi. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!
2: Așa sună numărul 1!

0: ea în 2002 ne mai vindea ideea asta, așa că vai, vezi chipurile, eu sunt o fată de la bloc, adică să nu credeți că mi-am luat fițe figuri. S-ar putea ca lucrurile azi să stea complet diferit, prieteni. Dar nu e treaba mea. Înțeleg că ea altfel pare fată simpatică, așa zice lumea. Acum n-am apucat să o cunosc. Altfel ne jucăm Recunoaște Vocea. Vă invitam mai devreme la 0722 20 60 20 să ghiciți glasul acestei artiste de la noi. Voce extrem de recunoștibilă.
1: În perioadele astea. E de ceva vreme David vrea să stea... Adică dacă el era genul de copil care nu stătea singur
0: cine o fi
1: acasă,
0: oare?
1: Nu există acum. Păi își face singur de mâncare.
0: A dat și un indiciu aici, că are un băiat pe nume David. Da, în ziua de azi David înțeleg că e cum era pe vremuri la noi Cristi. Adică a devenit foarte faimos numele David. Ia să vedem noi dacă există vreun răspuns incorrect. Domnule, nu există niciunul incorrect. Toată lumea a ghicit. Ce să mai atâta? Într-un singur glas v-ați priceput foarte bine. Felicitări! Era vorba despre... Lăsăm un pic de tensiune aici, un pic de tensiune. Minunata, arhicunoscuta, iubita de ea, Andra! Dacă s-a întâmplat totuși să răspundeți foarte corect, aveți felicitările mele, respect etern firește și da, uite, vă dau asta că doar nu deu de la mine.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: 2 ani de abdomen cu pătrățele la toată lumea, că o să se facă vară la un moment dat la loc și o să avem nevoie și...
2: 5 ani de baftă.
0: Și 5 ani de baftă. A, și mult ok.
2: 6 ani de mult ok.
0: Și asta, da, și asta neapărat. Rămânem împreună, prieteni, cu muzică bună. O să vă mai testez imediat. V-ați descurcat foarte bine și aici. Simt că trebuie să dau ceva mai greu ca să vă prind. Da, imediat, rămâneți cu mine că facem. Până una alta, Hugel, Email Angel, avem Moving to the Sun, întâlnim cu Sia, Chip Trills, am pentru voi și Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to be Friends.
3: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu,

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
8: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
7: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
8: Detalii pe musicxbrands.ro.
7: MNB Music and Brands Awards.
8: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
7: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe pune.
11: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Show Me The Money, Kiss For Kiss. A venit momentul, primul concurs din noul sezon și pentru mine. Altfel, astăzi s-au mai întâmplat concursuri. Hai să vedem, calculatorul a ales pe cineva. Este vorba despre Cristina. Hai să o sunăm împreună pe Cristina. Cristina va avea 10 secunde la dispoziție. Dacă va ști care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM, pupă banii. Mai exact, 100 de euro am de dat în momentul ăsta. Dacă nu ghicește, potul se mărește și ajunge la 200 de coconei, cum îmi place mie să zic. Hai, Cristinuța, că noi suntem. Probabil se gândește, aoleu, mă sună ăștia de la bancă. Nu, Cristina, noi suntem. Aha, a răspuns, alo! Cristina?
1: Da?
0: Salutare, eu sunt Ana Moga, ești în direct la Kiss FM. Bună, ce faci?
1: Bună, acasă și nu știu melodia.
0: Bun. Conform regulamentului, să știi că eu tot trebuie să te întreb. Draga mea, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM, mai 10 secunde?
1: Deci, nu știu. Dai?
0: N-a fost. Asta a fost ultima piesă difuzată, dar n-a avut pupic, din păcate.
1: Ultima pe care am auzit-o a fost cu un buchet de trandafiri, a fost pe la 3:30, de atunci n-am mai auzit.
0: Am înțeles. S-a dus, din păcate. S-a dus Cristinuța, s-a dus
1: cât
0: momentul.
1: Cât a fost? 100 de euro?
0: 100 de coconei ai pierdut. Da, asta e.
1: Ascultăm și mâine, rămân în competiție.
0: Asta e important, rămâi în competiție, cred că da. Eu cred că da, nu știu. Vedem. Cristina, ce să zic, îmi pare rău pentru tine. Te pupă, ce să ai o seară bună.
1: Pa, la fel.
0: Ah, moftic, dacă nu răspundeam, măcar știam o treabă, dar uite că n-a fost să fie. Bun, asta înseamnă că potul, oameni buni, crește, ajunge la 200 de euro pentru runda următoare, adică mâine dimineață, vă țin pumnii, ce să zic. David Guetta, Teddy Swims, continuăm, Tones and I, gone, gone, gone. Așa s-au dus și banii ăștia, Cristinuțo, gone, gone, gone.

început și noi prin București să mai zicem, bă, nu știu dacă ajung acasă, se lucrează, prieteni, se lucrează intens peste tot, dar și când va fi gata, o să fim cu toții mulțumiți și fericiți, dar până atunci, cam complicat, cam greuț, dar asta e, mai lăsăm mașina acasă, mai luăm metro, mai luăm tramvai, mai luăm una alta, până la urmă, bă, respirăm un aer mai curat, vedeți, deci oamenii sunt ecologici și nu ne dăm seama. Bun, să ne întoarcem la ale noastre, prieteni, din păcate, mai devreme s-a întâmplat primul Kiss for Kiss pentru mine astăzi, n-am reușit să dau premiul, dar s-au făcut 200 de coconei pentru mâine dimineață. Vă țin pumnii și uite, zice un ascultător că azi ne-am jucat aici, recunoaște vocea. Adică eu am pus voci faimoase de artiste arhimega cunoscute, iar ascultătorii trebuiau să ghicească, să identifice cântărețele și zice un domn aici, e bine că nu mă înscriu și eu la concursul, dar încerc moca aici. Păi înscrie-te, mamă, la concurs, că e foarte simplu. Repet, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM, găsești acolo un formular. Nu e deloc complicat, trebuie doar să treci numele tău și numărul de telefon, iar noi când te sunăm, te întrebăm dacă știi ultima piesă cu Pupic. Dacă o știi, iei banii. Dacă nu, potul crește pentru runda următoare. Așa facem și în acest sezon. Mă bucur tare mult că s-a întors concursul ăsta frumos și deja sunt foarte multe înscrieri, așa că haideți, vă așteptăm, mai e loc. Continuăm cu muzică bună, mai avem un pic și ne întâlnim și cu Kiss Kiss in the Mix. Până acolo, Iggy Azalea, Rita Ora, Black Widow. Foarte bună piesă, asta e ce trebuie. Ne întâlnim imediat și cu Mario și Connector. Ascultăm împreună Toreador. Ești în Drive Time cu subsemnul

0: aici la Kiss FM, e și colegul Olix Roșu aici, nu știu exact dacă se ocupă cu așa ceva în timpul liber, dacă a devenit toreador, nu-mi dau seama. Ești toreador, Oliver, în timpul liber sau nu?
1: Păi de acolo vin acum.
0: A, de acolo vii, da, da, da. De unde vii la ora asta? Iată pe Olix când îl întreb de unde vii la ora asta.
1: De la toreadorie.
0: Oh! De la școala de...
2: Școala de tauri.
0: De la tauri.
1: De oraș.
0: Stai mă, dar ce zodie ești tu, că nu ești taur?
1: Scorpion,
0: ca ești scorpion.
1: Caradiu.
0: Da, da, corect. Aoleu, și o fecioară între doi scorpioni aici și aoleu. Măi, prieteni, se face emisiune frumoasă și după ora 19 nu vă faceți griji. Eu mi-am încheiat misiunea pe azi. Pe azi, că abia a început săptămâna, de mâine tot de la ora 16 ne auzim. Coleguții, cum sunteți? Bine toată lumea?
2: Oho!
0: Oho!
2: Suntem pe modul de party, direct.
0: Hai, pe treabă, da?
2: Haide, că abia așteptăm să începem.
1: Suntem pe party, pe energie bună și pe second voice, let me be, imediat pentru
0: așa
1: voi.
0: Este. Pe final de întâlnire la mine, pe început de emisiune la coleguții. Eu sunt aceeași Ana Moga și cu 4 de a la final, dacă vreți să ne urmărim în cel mai sănătos mod posibil, adică în lumea virtuală, nu pe stradă, că pe stradă ar fi cam mult. Hai și intervine autorități. E greu, e complicat, vă zic, deci să nu facem asta.
1: E mult, e greu.
0: Hai, vă pup, iubesc, să aveți o seară minunată pe mâine de la 16 și nu uitați, mâine dimineață, 200 de euro la Kiss for Kiss.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault. Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland!
14: Rămâi pe chit!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: contact@naiv.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
7: Kiss Kiss in the Mix. Back to School începe în Destiny Park.
8: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
7: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
8: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
7: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: dimineței. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopii de la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: Winter Kiss Kissy the Mix.
1: Hai, bă, lasă prostii.
0: Nu, mă, e vară, încă e vară.
1: Vară, vreme frumoasă, ce să mai...
0: Până mâine!
1: Nu, astăzi a fost ultima zi de vară, o toamnă, gata, am intrat într-un nou sezon, am putea spune, un sezon de Kiss Kiss Remix cu...

0: Andrei Sudes și Andra. Hai să începem start mesaje. Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: În câteva clipe deschidem și aplicația căsuța din aplicația Kiss FM și așteptăm mesajele acolo. Bună seara, hai să-i dăm cu 300 și Andra.
2: Știi tu

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: de dat pe radio. Îmi place cum sună, dar mi-e dor de absența ta, adică nu mi-e dor de tine, nu? Cumva.
1: Da, adică mai bine pleci dacă e.
0: Mai bine singur, e mai bine singur. Hai să vedem, hai cu mesaje. În acest moment start mesaje, start oficial mesaje de Kiss-uri. Avem două surse, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Da, mie mi se pare că nu ne ascultă nimeni, n-a venit niciun mesaj. Nu știu,
0: am deschis și eu, am deschis aplicația, tu ai deschis căsuța.
1: Noi degeaba am zis la intervenția anterioară.
0: Degeaba am zis, da, adică... Trebuie că-i dau un restart așa. Cred că e blocat aici ceva de la Zuckerberg.
1: Cred că trebuie să dăm un restart la emisiune, că nu știu ce s-a întâmplat.
0: Păi ne-ai zis că venim cu nou sound de astăzi, că rupem.
1: Uite, sound-ul acum nu ne ascultă nimeni, aparent n-am... Da. Ne ascultă cineva? Tai un pic muzica, să batem în... Nu lemn, în... E cineva cu noi aici? Ascultă cineva Kiss FM? Dați-mi un mesaj dacă ascultați Kiss FM în momentul ăsta, că pare că suntem noi așa, vorbim noi pentru noi și...
0: Poftiți, intrați! A bătut cineva la ușă!
1: Așa cum o zicem de fiecare dată, emisiunea asta fără voi nu se face. Și acum o să zic că aia, uite mă, nu-i ascultă nimeni pe aia de la Kiss FM, n-au primit niciun mesaj, m-au început emisiunea de 12 minute. Noi glumim acum, am primit niște mesaje, vă dați seama, dar am vrea să avem și mai multe, și mai multe,
0: adică
1: și mai multe.
0: Suntem învățați cu peste 1000 de mesaje în prima oră.
1: Da, da.
0: Hai, 0722 20 60 20.
1: Au scris oamenii și în privat pe WhatsApp. Suntem aici împreună cu voi. Te salutăm, domnul Alexandru.
0: Ne ocupăm de mesaje, lăsăm gluma la o parte, ne ocupăm de ele vreo 10 minute, timp în care hai să ne întoarcem la piesele din playlist.
1: Oh,
0: avem
1: my God. Stinge... De unde a venit piesa asta?
0: Nu știu, mă, stinge lumina, arată-mi calea inimii. Bine, varianta de afară a piesei, da, care face economie de curent. Știți despre ce piesă e vorba?
1: Yeah, aia, din...
0: E piesa aia cu factura mare la curent.
1: 2012, Kato, Turn

0: piesă de dans cu energie extraordinară. La fel cum sunt și ascultătorii noștri care ne-au auzit că ne-am plâns, domne.
1: Bă, au venit miile de mesaje. Niște sute de mesaje.
2: Bună, băieți, cum să nu vă ascult?
1: Te pupăm.
2: Eu vă ascult zi de zi și seara de seară. Vă salută Cristina tocmai din Spania.
1: Oh!
2: Pupii!
1: Cristina din Spania, te pupăm. Este toată lumea aici, ne spune și Mario. Ne salută și domnul Marius.

0: acest mesaj drăguț vocal.
1: Ia să vedem, în aplicația Kiss FM ne-a scris Leontin, sunt aici pe Kiss, te salutăm, mulțumim frumos de mesaj. Elena, vă ascult din Italia de 6 ani, salutări, salutări acolo în Italia, să fii bine și tu și toți ceilalți care ne ascultați. Mihai, salutări, Mihai și zice salutare, dă din Cluj. Sorin, din Londra, vă ascult, sunteți cei mai tari, dacă se poate, cea mai nouă piesă de la Fady, o pregătim, este, cred că un pic după ora 20.
0: Piesa cu Halvaua, nu?
1: Da, exact. Și Sabrina Tănase, bună seara, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi, cu

0: Sunteți cei mai tari, vă salut!
1: Sunteți cei mai tari, mulțumim, te pupăm de pe telefonul lui mami, cred că a venit mesajul, pe telefonul Mihaelei.
2: Dar mai era un mesaj când zicea cineva, nu vă mai plângeți, bă!
1: Păi, dar mai, eu știu unde e mesajul ăla, l-am citit și l-am pierdut. Nu știu unde s-a dus, este Măcel pe WhatsApp-ul Kiss FM, mulțumim pentru mesaje.

0: Mister Italia, doresc să transmit sănătatea familiei mele, domnul Ioan B. Ce sănătura, Ioan B.
1: Bun, salutăm Ioan B și toată lumea.
0: Bună seara, simpaticilor. Vreau și eu o melodie de la Fly Project, Mandala. Pupiși și brățișori din Oradea, Gabriela, te pupăm. Bună, mă băieți, vă ascultăm din Franța, în drum spre Spania. Bogdan din Galați, drumuri bune acolo. Ce bine se pune gresie cu voi, sunteți foarte tari. Domnul Marian, mulțumim că ne asculți. Din Galați, la final de program de muncă, primim o poză de acolo, de pe bordul mașinii, și străzile sunt goale, efectiv. Uite să trăgi ție poza.
1: Ia.
0: Deci uite, poza din Galați.
1: Nimeni acum... pe stră, noroc că ai
0: zici că e un platou de televiziune unde se filmează un serial și nu e nimeni pe platou.
1: A pornit monitorul la loc?
0: A pornit monitorul.
1: La noi când se mișcă monitorul, mai e cablul, mai tot, totul e tras la linie frumos.
0: Dragoș, mă țineți în priză, mulțumim, și ascultăm Luminița din Milano. Te pupăm, băi, sunt foarte
1: mulți. La Luminița te uiți, nu asculti.
0: Da, exact. Sonia și ea ne salută și cum să nu vă ascultăm, oameni buni și faini, vă ascult din Austria, fac bagajul, vin în țară, vă pup, seară faină. Adina, te pupăm.
1: Vali ne-a scris în aplicația Kiss FM, ascultăm cu drag muzica voastră. Altcineva de la Ciponea, bună seara Kiss FM, un mesaj pentru soția mea, foarte rea, că o iubesc. Ok, foarte bine, foarte bine și...
0: Foarte bine și foarte rea.
1: Marius din Galați, vă salut băieți, vă ascult și la ora asta de la serviciu. Dan din Schweinfurt, din Germania.
0: Schweinfurt?
1: Schwein înseamnă porc.
0: Ok. Acum,
1: dar, na. Vă ascultăm cu mare plăcere în fiecare zi, muncă, acasă, cu familia și peste tot unde se poate, mai ales astăzi împreună cu fiica mea, Anne Marie, când ne pregătim să-i sărbătorim ziua de naștere, face 12 ani.
0: Oh.
1: Să continue distracția. Păi, dacă tot avem o sărbătorită, să-i și cântăm frumos.
2: Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani.
0: Ca așa e tradiția la noi în emisiune de ani de zile, să le cântăm la mulți ani sărbătoriților.
1: Așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre. Ne ocupăm de ele până spre ora 22. Acum vă spunem și foarte scurt că s-a întors la Kiss FM concursul cu pupici, adică s-a întors Kiss for Kiss.
0: Kiss 4 Kiss, găsiți acolo formularul de înscriere, intrați pe site, îl găsiți, vă înscrieți, să fiți înscriși, să ascultați piesele cu pupic. Și dacă vă sunăm, trebuie să știți care a fost ultima piesă cu pupic care s-a auzit pe Kiss FM.
1: Înainte să fiți sunați, vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau la noi pe site, e foarte simplu, neapărat în formularul de înscriere, nu în căsuța de mesaje, deci doar în formularul de înscriere, acolo unde scrie Kiss for Kiss, Kiss 4 Kiss, acolo vă înscrieți, avem premii totale de 20.000 de euro până spre finalul lunii noiembrie.
0: Dacă te sunăm, ai 10 secunde să ne spui care a fost ultima piesă cu pupic de pe Kiss FM, ai zis

0: ora 20, Michiko, și vedem dacă mai e loc de încă o piesă frumoasă, una care știm că vă place, dar până atunci îi dăm cu Michiko.
1: Adică piesa aia cu Hi, this is Jason Derulo and this is my brand new single on Kiss FM.
0: Asta o să-i crești peste 3 ani, la fel loc, că nu mai schimbăm.
2: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
4: Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Noi te sunăm.
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat.
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
3: Kiss for Kids.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
11: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault.
14: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
15: Brico, puși pe treabă împreună.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
17: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.
4: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
7: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the music.
10: Gata, back to the music.

0: Ciao și Teo Rău.
1: Noi suntem un eveniment.
0: Păi evenimentul cel mai plăcut din viețile voastre. Exact. Noi. Kiss FM, într-adevăr, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim împreună cu voi că dacă nu ne-ați ascultat, nu știu ce ne-am face.
1: Începem a doua oră de party și începem și mixul cu FCM și Teo Rău. Doamne ferește, avem și

0: mesajele și cu dedicațiile voastre și că tot ziceam că avem un sound nou.
1: Atenție, pregătiți-vă să auziți această chestie care vine acum.
0: Ia, 2,
1: 3, 2, 1.
2: DJ Young and Olex in the mix at Kiss FM.
1: Pe asta, să înțelegi?
0: Asta a fost.

0: Kiss FM.
1: Salut, salut, Kiss FM. Mă numesc Adrian și vă ascult cu drag de aici, de pe autostrăzi de Germania.
0: Germania, domnul Adi, te pupăm, drumuri bune acolo.
2: Germania.
3: Bună, Kiss FM. Hey. Eu sunt cu mami în centrala mea de acasă și facem urături și vă ascultăm mereu. Sunteți preferații noștri.
0: Măi, ce drăguți sunteți, ce drăguțe sunteți. Mulțumim că ne ascultați, vă.

0: v-am spălat treaba acolo și mulțumim că ne asculți.
1: Ne scrie Felicia la aplicația Kiss FM. Hola, salutări din Londra, soțul meu portughez, vă ascultă în fiecare zi, deși nu știe limba, sunteți simpatici, mulțumim de muzica bună, vă pupăm, Felicia, și pe tine și pe soțul tău. Patrick din București, acasă, fac teme, că ne dau profesorii ăștia de la teme o grămadă. Și Cristian Alexandru pentru Mariana, să știe că o iubesc mult, o melodie, ce vreți voi, vă pup, Kiss FM. Apropo de melodii, ce reține, ca să zic așa, mai ironic, mai în glumă, să nu o luați în serios, ce reține piese, ce reține melodii, că încercăm să punem din ele, avem, momentan avem timp, deci dacă vrem să ne facem de cap, ăsta e momentul.
2: Așa cum spune și Marco, uite, dați bice la hituri, că voi creați armonie plăcută chiar și după o zi greoaie de muncă.
1: Da.
2: Merg la garaj și mai fac câte ceva în compania voastră, mulțumim, și apropo de garaj, șofer de camion din Germania, ne pupă și ne trimite o poză de pe frumoasele autostrăzi, de pe niște lucruri care se pot numi autostrăzi, nu cum se întâmplă în alte țări. Nu vreau să mai spunem acum nimic de rău de România, că România e frumoasă orice ar fi.
1: Oi, vezi că se mai deschid niște tronsoane până la final de an, adică eu zic că da.
2: 20 de kilometri, 30,
1: nu știu cât, acolo, da. Ia uite, au ce mă te ascultă

0: piesa asta.
1: Mamă, deja are 16 ani, tu vorbești serios?
0: Exact. Ascultătorii au cerut-o, noi am difuzat. Acum ne întoarcem la hituri, la mixul din această seară.
1: Cu un remix, hai cu genul ăla de remix care sună foarte bine pentru genul ăla de piesă care se numește genul ăla. Hai!

0: vine la Summer Kiss in the Mix. Nu știu dacă mai e Summer Kiss.
1: Nu mai e cu Summer.
0: Este Kiss in the Mix.
1: Simplu.
0: S-a dus vara.
1: Exact, exact.
0: Eu la Moeciu umblu

0: Mulțumim. Mulțumim. Muzică pentru luat cina, ne zice domnul Mario. Salutare, Kiss FM, suntem aici în Italia, e cu voi, vă ascultăm cu mare drag, Bodo de la Roma. Te pupăm, Bodo. Sunt cu nevasta mea în echipă, în echipaj, vă ascultăm cu drag zi de zi. Ne facem câte o cafea și suntem gata de drum. Vă ascultăm din Italia, Ana și Adi, și primim o poză cu frumosul lor tir, care arată, băi, știi cum arată? Ca în Terminator. Știi cum arată?
1: Serios?
0: Ceva frumos, ia uite aici.
1: Ia.
0: Cu multe lumini, cu
2: dar și poză făcută frumos.
0: E scump, ăla e cât două case, cât două apartamente costă. Dar las pe tine și vedem două mesaje.
1: Ia să vedem, în aplicația Kiss FM, Grigore de la Chișinău, vă salut de la început, vă ascult de la începuturi, mulțumim frumos. Ramona, bună Kiss FM, vreau să dedic o melodie pentru soțul meu, Călin, pe care îl iubesc foarte mult și vreau să-i mulțumesc că ne gătește așa de bine de fiecare dată mie și fiicei mele. Giulia, vă pup din Italia, din Ventimiglia. Maria, bună, vă ascult din Republica Dominicană.
0: O fi bine să ne faci că... așa în ciudă. Da.
1: Cu toate că e bine să treci în vacanță acolo. Dacă ajungi să lucrezi într-un loc din ăsta unde merg oamenii în vacanță, nu știu cât de bine
0: mai e. Nu, mai e bine. Trebuie să vin apoi în țară, zic eu.
1: Zice, aș vrea și un mesaj de la mulți ani pentru fetița mea, care astăzi împlinește 12 ani și eu sper că nu l-am mai citit pe asta. Se numește Fina și vă pup, vă ascult mereu cu drag. Păi, mulți ani trăiască, la mulți ani. Stai că avem un mesaj de la Sergiu, vocal. A venit exact în momentul ăsta, stai seama.

0: emisiunea voastră. Nu știu, da, e o întrebare.
1: Ne-a blocat pluginul ăla de HD.
0: Exact, avem HD sound.
1: Sergiu ne-a dat mesaj vocal, hai să-l auzim în 3, 2, 1.
0: Așa.
2: Salutări, suntem din Paris.
0: Te pupăm!
2: Eu sunt din Moldova, dar vă ascult cu drag.
0: Mulțumim!
2: FM Chișinău și când se începe Kiss Kiss in the Mix, vă ascult.
0: Mulțumim frumos, Sergiu, mulțumim pentru
1: mesaj
0: mesajul
1: liniștitor.
0: Tău. Foarte liniștitor, așa, foarte, cred că era foarte emoționat.
1: Îmi vine să-mi iau cafea, deci dacă aud așa mesaje, vine să-mi iau

0: Ulm, Germania. Vă ascult cu mare drag. Bogdan, vă salut cu drag din San Clemente, California. Sunteți și mai tare, salutări familiei mele din Curtea de Argeș. Salutări din Salzburg de la Sergiu. Ce mai avem aici? Cineva care vrea o nebunie cu Stray Kids, Carmen Formaciu. Dima, salutări din Germania, vă ascult de la muncă, seară frumoasă tuturor. Nicoleta, seară faină vă doresc. Și Carmen, pentru fetele din logistică de la Târgoviște, curent, metal, pupici, Carmen.
1: Ok,
0: asta
1: e bine.
0: Asta ar fi un joc. Curent, metal, pupici, Carmen.
1: Dedicație pentru soțul meu, Romy. Îi mulțumesc pentru toate momentele urâte și mai ales pentru cele frumoase. Îl iubesc indiferent de moment. Sunteți cei mai frumoși de pe planetă. Mulțumim foarte, foarte mult. Sunteți, ba nu, sunteți formidabil. Nici soțul nu-mi răspunde atât de repede ca voi. Hai, bă, pupă! Unde suntem?
2: Sărbetele Bounce.
1: Okay. Sudul Franței. Sudul Franței.
2: Vă iubim, vă iubim din
1: mulțumim
2: tot sufletul.
1: Te pupăm.
2: Vă ascultăm de ani de zile.
3: Vă așteptăm o vacanță.
1: Bine.

am zis după ora 8 în sensul că se termină ora 8 și se face ora 9. Asta voiam să zicem. Suntem la Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe story pe DJ Young și pe Olix. O să

0: Ne găsiți pe Insta, pe DJ Young, pe Olix.
1: Intrați acolo să ne vedeți. Ce avem? Ce facem?
0: După piesa lui Fady, după piesa Halva, cum îi zic eu.
1: A, că tot ne-au cerut oamenii, da. Halva.

0: matin fiecare seară.
1: Și s-au întors piesele cu pupic, așa cum ați auzit. Kiss for Kiss, concursul nostru deja mega vestit, este din nou on air pe Kiss FM. Prinzi piesele cu pupic, ai 10 secunde să răspunzi și câștigi premii de sute de euro.
0: S-au întors piesele cu pupic și vin cu bani mulți. Avem până la finalul noiembrie această campanie pe Kiss FM, de dimineața până seara. În afară de emisiunea noastră, uite, de exemplu, pentru mâine dimineață avem

0: cel mai important, să vă înscrieți mai întâi în concurs.
1: Ca să te alegem, dacă te alegem, ai 10 secunde să ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Ai răspuns corect, ai luat banul.
0: Foarte simplu, țac-pac, se câștigă bănuții astăzi. Dacă acum avem 200 de euro pentru mâine, e clar că s-au câștigat la un moment dat astăzi niște bănuți. Hai să vă spunem că imediat la Kiss FM continuăm mixul și avem Atâtea inimi, remixul Adrian Funk și Olix pentru Florian Rus și Holy Moly și apoi

0: Hai, gata cu reveria. Reveriți-vă, o dăm pe reveneală.
1: Reveriți-vă.
2: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Ai cu răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
5: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e luni, DJ-s nebun.
9: Kiss, kiss in the mix.
10: Libertatea nu are grade de comparație.
11: Libertatea e doar libertate.
10: Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Fiecare loc are un sunet.
15: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții.
14: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Toamna asta,
14: povestea e ingredientul principal.
15: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
14: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
16: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
17: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
16: Wow, ăsta e bullying.
18: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
19: De data asta, peste graniță.
20: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
18: Mai multă competiție.
19: Mai puțin echilibru emoțional.
18: Team Building 2.
19: Din 5 octombrie, doar la cinema.
18: Recomandat de Kiss FM.
21: Nu și de HR.
22: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
23: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
22: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
25: Back to the hits!

0: de viață, de vară, de veselie, de tot ce vreți voi. Fly Project, Mateo și Ana Petcu. Opale, opala, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix.
1: Doamne, e greu să ne lăsăm de asta cu Summer, că ne-am tot obișnuit.
0: Vine să zic Summer, o să zic încă două luni de acum încolo.
1: Avem mesaj de la Norocel, Elena și Cami, te iubim, cel mai bun soț și tătic, mersi cel. Bă, ce frumos. Mi-e-mi plac familiile astea, îi mai văd pe internet din când în când câte unii. Își fac ei cuvintele lor, alinturile lor, super originalitate, mi se pare foarte, foarte drăguț. Nicolae M, vă salută, Guță Morgan, Guță Tag. A, Guten Tag, cred că a vrut să zică. Sau ceva de genul ăsta.
0: Și telefonul i-a scris Guță, nu?
1: Exact.
0: Guță Morgan.

0: mulțumim foarte mult. Bună, Kiss FM, eu sunt cu voi, vă ascult în fiecare zi și în fiecare seară și noaptea când dorm. Doar că nu pot să vă ascult la muncă, pentru că nu aud radioul vostru, aud doar zgomotul utilajelor pe care le folosesc. Salutare din Southampton! Ziceți și de mine! Păi, domnul Gabriel, dăm și mesajul vocal, numai că zicem și de tine.
1: Salutare! Te pupăm! Sunt Gabriel din Dâmbovița. Am plecat din Anglia de ieri și am ajuns în România și acum vă ascult cu mare drag.
0: Mulțumim, te pupăm!
1: Melodiile voastre îmi dau un vibe foarte bun.
0: Mulțumim, te pupăm!
1: Este tot așa, îmi place foarte mult de voi.
0: Mulțumim!
1: Un salut cu respect, Kiss FM!
0: Domnul Gabi din UK, te pupăm! Spăla treaba acolo și relaxare maximă. Și ne întoarcem la mix?
2: Ne întoarcem la mix. Avem Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, remixul lui DJ Dark. Toată lumea dansează pe piesa asta. N-ai cum să nu dansezi când auzi Dai Dai.
0: Și Moving to the Sun imediat. Higel și Alternate la Kiss FM, la Kiss Kiss
3: in the mix.
0: Party de toamnă. Hai cu gecile la maxim.

0: pentru Anda Adam. Ai văzut că Anda Adam a făcut mare postare pe Instagram săptămâna trecută în care zicea că piesa asta se aude în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix și îi îndemna pe ascultătorii Kiss FM să ne o ceară, să ne bombardeze.
1: Exact, exact. Și chiar vin mesaje care ne cer piesa ei și uite că o și difuzăm, bineînțeles. A fost un weekend pentru mine extraordinar.
0: Băi, câte evenimente, ce distracție, câtă lume.
1: Joi am avut o petrecere privată, am pus muzică pentru nu angajații unei firme, ci colaboratorii și angajații unei firme. Sâmbătă am avut The Color Run în București, a fost ceva extraordinar, vreo 10.000 de oameni care s-au distrat acolo și, cum îți povesteam mai devreme, am folosit sistemul meu de, nu de dedicații, de request-uri muzicale.
0: Cerințe muzicale, da, a făcut Olix o aplicație.
1: N-am reușit să le pun pe toate, dar m-a ajutat foarte mult că am reușit să satisfac măcar o parte din public și s-au distrat oamenii, a fost tare fain. Iar duminică împreună cu Ander și cu Aner am fost în Piața Constituției la IMAP. Doamne, am început cu nimeni în fața noastră, am pus muzică pentru băieții de la Tehnic și pentru piața aia goală și în ultimele vreo două ore s-au adunat oameni și s-au mega, mega distrat cu noi în Piața Constituției la IMAP.
0: Pe de altă parte, DJ Young sunt intrat în pâine cu evenimentele private, Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC. Vineri am să fiu la un frumos botez într-un bine cunoscut local din Craiova.
1: Oh, bine!
0: Ne vedem acolo, facem botez frumos. Ne găsiți pe Insta, pe TikTok, DJ Young sau Olix, pentru că pe lângă evenimentele mari și frumoase și petreceri și cluburi și festivaluri, noi mergem și la evenimentele mai mici, private, pentru că vrem să fim aproape de oameni.
1: Și acum avem o piesă care, zic băieții ăștia, că prinde, rupe bine pe internet, așa că o punem și noi la emisiune.
0: Îi credem pe cuvânt, nu?
1: Îi credem pe cuvânt și am văzut și view-urile acolo, Shazam-urile, toate astea. Dacă o să vă placă piesa următoare, nu uitați să-i dați un Shazam sau să căutați pe YouTube sau pe Spotify, că îi ajută pe băieți să facă acolo mai multe view-uri. Robert Georgescu și White ne prezintă Shined on Me!
0: La Kiss FM la
1: Kiss Kiss in the Mix!
0: Hai, Shine on Me! Kiss FM.

0: animal. Mâine lansăm temă. Uite, mă gândeam acum, dacă ai putea să fii un animalus, care ar fi acela? Și pe fundal să avem piesa asta de la Chesa.
1: Unde ce?
0: Asta un tigrișor, un leuț, ceva, nu știu, un cățeluș pufos care dă din cap.
1: Din ala de, știi cum aveau oamenii pe vremuri de, la lunetă în spate acolo,
0: da,
1: de
0: la mașină.
1: Frumoasă emisiune și astăzi vă mulțumim. Am început o nouă săptămână și am putea zice un nou sezon de Kiss Kiss Remix. S-a terminat cu

0: să fac mâine, ce să fie
1: mâine. Metrou, oh. Ce să mai...
0: Eu o să fac în loc de o oră jumătate, o să fac trei.
1: Da. Noroc că tu pleci din timp tot timpul de acasă. Știi că ziceam că scoatem hainele groase de la naftalină. Problema e că băgăm hainele scurte la naftalină. Hai. Și le căutăm, să a gândit cineva la asta.
0: Și le căutăm bine prin buzunare să nu mai găsim niște 50-100 de lei pe acolo.
1: Sau îi lăsăm să-i găsim la vară, la primăvară, când scoatem hainele scurte. Ce bine ar fi să găsești 100 de euro acolo. Zici, dedicațiile alea de la noi.
0: De când eram bogat de vara trecută. Dar până mâine seară când ne reîntâlnim la Kiss Kiss in the Mix, avem matinalul, avem un nou sezon deschis dimineața. Vitaminele 3C s-au întors foarte, știți prea bine.
1: Colegii noștri Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Colina Băcanu vă așteaptă în fiecare dimineață pe Kiss FM de la 7 la 10. Ascultați-i, că sunt cei mai ascultați și merită să fie ascultați. Au energie bună, au concursuri, muzică bună și glumele la ei și chestiile serioase la ei. Chiar vă recomandăm să ascultați deschis dimineața.
0: Hai, ne auzim mâine seara până mâine de la DJ Young și Olex.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Mă gândeam așa, de ce îi recomandăm noi pe colegii noștri de la matinal să-i asculte oamenii? Nu neapărat pentru că sunt colegii noștri, dar pentru că sunt colegii noștri. Cum era să vă recomandăm? Ascultați matinalul de la radio...
0: În primul rând pentru că sunt colegii noștri, dar în al doilea rând pentru că sunt colegii noștri.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
3: Hai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
5: Susținută de Kiss FM.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
10: Dumneavoastră sunteți cioban?
11: Nu, sunt hipster.
10: Și ce căutați aici?
11: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune! Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the hits.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.
5: În

0: social media. Veronova Mirage.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în două zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de KISS FM.
3: Hey! Hey, salutare!

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: contact@naiv.ro.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Back to the hit.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: A început un nou sezon Art Safari.
12: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
12: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
12: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
12: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
13: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
14: Hei, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Kiss FM.
17: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
16: Kiss Kiss in the mix. Back to school începe în Destiny Park.
18: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
19: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
18: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
19: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
20: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă prezentate în premieră în România. Descoperă artiștii din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
1: Back, back,